0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
1: ja, stått på
0: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
1: dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Du til de som syns elgen best han ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum!

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

allerede knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

sånn gigs. Freakene vi skulle være flertall. Plutselig var vi blissene de. Stiger som alle faller nedfra. Trine på tebban. Sen lever sånne liv vi har ledda. Når det viser meg nerdsa.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene i lokførerstreiken i løpet av helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp i dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann i 30-år har mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen i skiltet 80-sone på Riksvei 25 i Trysil i går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil i går kveld. Ulykka kommer midt i den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt i innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i gjennomsnitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger.

0: og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet varp, tortsett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

om det skulle være noen tvil, mandag, Morra Blues og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny utgave av Endre I morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år. I går kveld så smalt det igjen på Riksvei 25 I Trysil. Vi skal høre hvorfor NAF-rådgiver Jan Harry Svensen ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Jamie Miller.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden i Obos-ligaen er spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før i dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk i dag. Det er oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud i alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder er også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det er Odal Fotoklubb som arrangerer det i dag i Rådhuset på Skarnes. Det er da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen blant annet. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 er det barnas høstferie med perleverste på biblioteket. Og fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Kongsvinger.

0: Det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt I rand. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skiltet for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn, kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
1: Ja, det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stressa dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Ja, det sa Jan Harry Svensson I NAF. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer spilloppmaker. Du hører det enkle.

Det enkle, det var spillopmaker du hørte her. En man I 30 år har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen I skilte 80-zone I Trysil I går kveld. Det skjedde på Riksvei 25. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. Det blir lokale nyheter etter Gavin DeGraw som kommer her med Follow True.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hedda Dæhlie Bø stortrives som daglig leder for det nye utestedet Vingeriet I Kongsvinger. Sammen med ektemannen Johannes Tingnes Bø og Mari Sæby Østli tok jo over telegrafbygget I august. Bø sier responsen etter åpningen har vært svært god, og at møtene med fornøyde gjester gir motivasjon. 33-åringen beskriver den nye tilværelsen som hektisk, men sier jobben gir henne et skikkelig adrenalinkick, det skriver Mitt Kongsvinger. Mapei får nytt tilbud om å kjøpe to kommunale eiendommer ved anlegget på Sagstua. Prisen satt til 190 kroner kvadratmeteren, totalt drøyt 612 000 kroner. Under behandlingen stilte Høyre spørsmål ved om salget kan gi Mapei en økonomisk fordel I strid med reglene om offentlig støtte. Administrasjonen mener at salg til takst innenfor regelverket, skriver Odalsportalen. Eidskog trenger flere innbyggere, flere boliger og flere arbeidsplasser. Det var blant temaene da lokalt næringsliv og kommunen møttes på Magnor. Ordfører Camilla Thue peker på at folketallet har gått ned, samtidig som det bygges få nye boliger. Eiendomsmegler Nikolai Brattås mener også at innbyggerne må bli flinkere til å snakke positivt om bygda for å gjøre Eidskog mer attraktiv, det skriver Mitt Eidskog. Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga. Trener Tom Ivar Hesperåten sier laget ikke fornøyd, og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapet. Etter seks serierunder står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
2: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
3: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
2: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Sucker Punch, du har hørt Sigrid I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Bjørn Olav Edvardsen. Dette Turn Off My Heart.
1: Et

Journal My Heart, Bjørn Olav Edvardsen. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkestedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: Kiel fotballkvinner, de spilte bortekamp denne søndagen, og det ble en litt tøff dag på jobben, trener Jørn Ole Korslund.
1: Ja, det ble det, dessverre. Vi fikk et par skader i uka her på både Emma Håpnes og Kanya, så da ble det et par til utskiftninger i startelveren, så nå har vi vel snart byttet lag i løpet av høstsesongen også. Møter et godt lag. Spiller på oss litt for mye trøbbel i første omgang. Vi blir litt små, mister ball litt lett i enkelte situasjoner, og så preges vi litt av baklengsmålet, ser vi på når de kommer, så vi slipper vel inn to mål på to minutter, både i første omgang og andre omgang.
0: Ja, det slik å forstå, som du sier, i forhold til med skader og sånn, at det litt sånn mangel på rutinen som gjør at det glipper litt?
1: Ja, det er en mangel på rutine. Og så tror jeg at mange vil veldig mye, og så knyter det seg litt grann, da. Når man kanskje får litt sjokk av nivået, eller at man ikke var helt... Det er litt rotet oppi akkurat nå, men vi preges litt for mye av at vi gjør litt feil. Det er ikke så farlig å gjøre feil, det er bare farlig å gjemme seg, og det blir det litt for mye av i dag, og det... Vi løfter oss i andre omgang, da synes jeg egentlig vi spiller en ganske fin andre omgang. De responderer bra på det vi pratet om i pausa, og stepper opp, og da er det vi på en måte som har sjansene, helt til de får et sånt klassisk mål som man får på slutten, men det som er for dårlig da er at vi slipper inn ett til, for da gir vi opp før kampen har... Vi melder oss ut før kampen er ferdig, og det er det som ikke er akseptabelt da.
0: Men 6-0 trener, det er vel kanskje litt i overkant allikevel?
1: Det er det. Så vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Og det er vel fordelen, som jeg har snakket om mange ganger også, med å ha et ungt lag, at det er lettere å ta lærdom av feil enn kanskje de som har holdt på lenge og slike ting?
1: Ja, da, det er lettere å lære unge hunder nye triks, og gamle hunder kanskje ikke, men ja, nå må vi får fokusere på det vi har, og det er det vi gjør, og de unge jentene, man gjør bra ting i dag også, når vi er på vårt beste, så er det ikke så mye forskjell, men Det er noen litt enkle brudd vi slipper inn på i dag, som der vi kanskje burde gått, vært litt mer kynisk, gått litt lenger og så videre, og så er motstanderen god, så de straffer oss. Det er en grunn til at det gror å ligge i toppen i hele år. Det er et bra lag.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helgen. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-årene mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen ned skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Simen Mann og Bjørn Eidsvåg. Du hørte I takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Høstferien den I gang også her I innlandet, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst til å dra på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra kommunikasjonsansvarlig Andreas Glåval I den norske turistforening I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Verve og Bittersweet Symphony.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden i Obos-ligaen er spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før i dag. Vi spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors, de har aktiviteten Walk and Talk i dag. Det er oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud i alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder er også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det er Odal Fotoklubb som arrangerer det i dag i Rådhuset på Skarnes. Det er da noe som vil reflektere hva han, Vidar Svartkjerne, da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen, blant annet. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 er det barnas høstferie med perleverste på biblioteket, og fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Kongsvinger.

0: det jo høstferie nå her I Innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwahl, kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et snilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. Så I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøllisæter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig med et lite vann oppe I høsten, fine farger. Og så kan man jo da ta del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Sveng på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval I den norske turistforening. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Nelly Furtado, In God's Hands.

In God's Hands, Nelly Furtado. Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datacentre og har sendt en henvendelse til alle landets kommuner, blant annet Hamar og Løten. Filipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Aktuelle datacentre kan tidligst stå ferdig om 3 til 5 år, skriver MittHamar.no. Dette her Gymclass Heroes og The Fighter frem mot lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hedda Dæhlie Bø stortrives som daglig leder for det nye utestedet Vingeriet I Kongsvinger. Sammen med ektemannen Johannes Tingnes Bø og Mari Sæby Østli tok jo over telegrafbygget I august. Bø sier responsen etter åpningen har vært svært god, og at møtene med fornøyde gjester gir motivasjon. 33-åringen beskriver den nye tilværelsen som hektisk, men sier jobben gir henne et skikkelig adrenalinkick, det skriver Mitt Kongsvinger. Mapei får nytt tilbud om å kjøpe to kommunale eiendommer ved anlegget på Sagstua. Prisen satt til 190 kroner kvadratmeteren, totalt drøyt 612 000 kroner. Under behandlingen stilte Høyre spørsmål ved om salget kan gi Mapei en økonomisk fordel I strid med reglene om offentlig støtte. Administrasjonen mener at salg til takst innenfor regelverket, skriver Odalsportalen. Eidskog trenger flere innbyggere, flere boliger og flere arbeidsplasser. Det var blant temaene da lokalt næringsliv og kommunen møttes på Magnor. Ordfører Camilla Thue peker på at folketallet har gått ned, samtidig som det bygges få nye boliger. Eiendomsmegler Nikolai Brattås mener også at innbyggerne må bli flinkere til å snakke positivt om bygda for å gjøre Eidskog mer attraktiv, det skriver Mitt Eidskog. Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga. Trener Tom Ivar Hesperåten sier laget ikke fornøyd, og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapet. Etter seks serierunder står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
2: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
3: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
2: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skye eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no

Robin Tinholz med Dancing on the Water. Det tid for lokale sportsnyheter fra helga, og Paul-Erik gir oss de etter Phil Collins, som kommer her med A Groovy Kind of Love.

0: Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø denne helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten sier laget ikke fornøyd og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapene. Etter seks serierunder så står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle før neste kamp mot Komet.
1: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Kiel kvinner fikk det tøft på bortemadet mot Grorud søndag og tappte 6-0 etter å ha ligget under 4-0 til pause. Trener Jørn Ole Kørslund peker på at flere skader og mangel på rutine en del av årsaken til det store tapet, men roser likevel laget for å løfte seg I andre omgang. Kørslund sier laget må lære av feilene og fokusere til neste kamp.
2: Vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Kiel toppfotball gjør seg klare for mandagskamp etter en lengre pause, og trener Johan Venberg sier laget har brukt perioden godt med både restitusjon og intensive treningsuker. Han forventer at spillerne skjerpet og klare for en tøff kamp på bløtt naturgress, der begge lag kjemper om viktige poeng I innspurten av sesongen.
3: Det fortsatt en del kamper igjen, så alle lag jager på de poengene der, så vi har jo selvfølgelig veldig lyst til å fortsette det blir slapp sist. Jeg synes vi har levert en god kamp mot Hødd.
0: Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Denne helgen har Kiel Ishockey spilt to kamper mot Tromsø. Fasiten ett poeng etter de to kampene, og jeg regner med at du kanskje ikke helt fornøyd med det, trener Tom Ivar Hesperåten.
1: Nei, man ville jo helst hatt seks poeng etter den helgen her, men sånn ble det ikke. Det ble ett poeng, og så klart man skal ikke være fornøyd med det.
0: Hva det som går gærent da? Ta oss gjennom de to kampene.
1: Først og fremst i går så vil jeg jo si at vi møter ikke helt opp. Vi litt alibi-hockey hele veien egentlig, og venter litt på at sidemannen skal gå ut og gjøre det store. Vi reiser oss til matchen i dag, men det utvisninger og det juniorfeil som gjør at det bare ett poeng.
0: Og kampen går jo til sudden death, og nå har dere altså tre poeng etter de første seks serierundene. Hva tenker du om det?
1: Det fortsatt tidlig. Det mange matcher igjen, så man skal liksom ikke svartmale alt som vi har gjort. Bra figur mot antatt topplag. Så som sagt, det en lang sesong, så vi kan liksom ikke grave oss ned enda.
0: Nei, da, og poengene triller jo inn, til tross for om de ikke er så mange foreløpig.
1: Ja, og så er det jo tydeligvis så slår alle i den serien her, den sesongen her, så det bra det. Så vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som er kommet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Hvordan har det vært med publikum i hallen da?
1: Nei, jeg følger ikke så veldig mye med på publikum og helt sånn. Jeg har masse annet å tenke på, men det var ok bra oppmøte, fikk jeg inntrykk av.
0: Rett og slett en helg med ok minus, skal vi si det sånn?
1: Skal man tenke publikum? Ja. Resultatet nei. Det det man ikke fornøyd med.
2: Joseph, Chowie and Jason. El Cuatro Fantastico -1.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreikene opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene i lokførerstreiken i løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp i dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann i 30-åra mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen ned skilte 80-sone på Riksvei 25 i Trysil i går kveld. Mannen er ifra Sandefjord og er kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil i går kveld. Ulykka kommer midt i den perioden hvor faren for viltpåkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i gjennomsnitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som er satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skye eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Rull det, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og vi skal ta en prat med Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF, om hvorfor bilistene bør være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter Morten Abel, det her Birmingham Home.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Kenda dekkmerke som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden I Obos-ligan spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før I dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk I dag. Det oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud I alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det Odal Fotoklubb som arrangerer det I dag I rådhuset på Skarnes. Det da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen blant annet. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 det barnas høstferie med perleverste på biblioteket. Og fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I Kongsvinger.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da og treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Det sa Jan Harry Svensen I NAF. Reporter var Hege Hagaløkken.

Grace Kelly og Mika var det du hørte her. Ja, litt av en borteseier for Storhamar I Mesterligan på lørdag, bortemot danske Odense. Etter å ligge under 12-11 til pause, så tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkke Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til en fjerdeplass med 4 poeng, skriver Midthamar.no. Det blir lokale nyheter etter Bo Kaspers orkester. Her Innan alt forsvinner.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hedda Dæhlie Bø stortrives som daglig leder for det nye utestedet Vingeriet I Kongsvinger. Sammen med ektemannen Johannes Tingnes Bø og Mari Sæby Østli tok jo over telegrafbygget I august. Bø sier responsen etter åpningen har vært svært god, og at møtene med fornøyde gjester gir motivasjon. 33-åringen beskriver den nye tilværelsen som hektisk, men sier jobben gir henne et skikkelig adrenalinkick, det skriver Mitt Kongsvinger. Mapei får nytt tilbud om å kjøpe to kommunale eiendommer ved anlegget på Sagstua. Prisen satt til 190 kroner kvadratmeteren, totalt drøyt 612 000 kroner. Under behandlingen stilte Høyre spørsmål ved om salget kan gi Mapei en økonomisk fordel I strid med reglene om offentlig støtte. Administrasjonen mener at salg til takst innenfor regelverket, skriver Odalsportalen. Eidskog trenger flere innbyggere, flere boliger og flere arbeidsplasser. Det var blant temaene da lokalt næringsliv og kommunen møttes på Magnor. Ordfører Camilla Thue peker på at folketallet har gått ned, samtidig som det bygges få nye boliger. Eiendomsmegler Nikolai Brattås mener også at innbyggerne må bli flinkere til å snakke positivt om bygda for å gjøre Eidskog mer attraktiv, det skriver Mitt Eidskog. Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga. Trener Tom Ivar Hesperåten sier laget ikke fornøyd, og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapet. Etter seks serierunder står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
2: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
3: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
2: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
6: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Masta 1985, Marie Kloppbakken I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Clamy Fisher, Love Changes Everything.

Amy Fisher, Love Changes Everything. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkestedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: Kiel fotballkvinner, de spilte bortekamp denne søndagen, og det ble en litt tøff dag på jobben, trener Jørn Ole Korslund.
1: Ja, det ble det, dessverre. Vi fikk et par skader i uka her på både Emma Håpnes og Kanya, så da ble det et par til utskiftninger i startelveren, så nå har vi vel snart byttet lag i løpet av høstsesongen også. Møter et godt lag. Spiller på oss litt for mye trøbbel i første omgang. Vi blir litt små, mister ball litt lett i enkelte situasjoner, og så preges vi litt av baklengsmålet, ser vi på når de kommer, så vi slipper vel inn to mål på to minutter, både i første omgang og andre omgang.
0: Ja, er det slik å forstå, som du sier, i forhold til med skader og sånn, at det er litt sånn mangel på rutinen som gjør at det glipper litt?
1: Ja, det er en mangel på rutine. Og så tror jeg at mange vil veldig mye, og så knyter det seg litt grann, da. Når man kanskje får litt sjokk av nivået, eller at man ikke var helt... Det er litt rotet oppi akkurat nå, men vi preges litt for mye av at vi gjør litt feil. Det er ikke så farlig å gjøre feil, det er bare farlig å gjemme seg, og det blir det litt for mye av i dag, og vi løfter oss i andre omgang. Da synes jeg egentlig vi spiller en ganske fin andre omgang. De responderer bra på det vi pratet om i pausa, og stepper opp, og da er det vi på en måte som har sjansene helt til de får et sånt klassisk mål som man får på slutten, men det som er for dårlig da er at vi slipper inn ett til, for da gir vi opp før kampen har vi melder oss ut før kampen er ferdig, og det er det som ikke er akseptabelt da.
0: Men 6-0 trener, det er vel kanskje litt i overkant allikevel?
1: Det er det. Så vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Og det er vel fordelen, som jeg har snakket om mange ganger også, med å ha et ungt lag, at det er lettere å ta lærdom av feil enn kanskje de som har holdt på lenge og slike ting?
1: Ja, da, det er lettere å lære unge hunder nye triks, og gamle hunder kanskje ikke, men ja, vi får fokusere på det vi har, og det er det vi gjør, og de unge jentene, man gjør bra ting i dag også, når vi er på vårt beste, så er det ikke så mye forskjell, men Det er noen litt enkle brudd vi slipper inn på i dag, som der vi kanskje burde gått, vært litt mer kynisk, gått litt lenger og så videre, og så er motstanderen god, så de straffer oss. Det er en grunn til at det gror å ligge i toppen i hele år. Det er et bra lag.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette

0: et misstänkt försök på terrorangrepp. Reuters skriver att runt 12 slike fly stod på basen nordväst för London. Flyen är nu flyttet tillbaka till amerikanska baser. Britenes prinsesse Anne kommer till Norge på beskytterskapsbesök fra I dag och de nästa 2 dagarna. Hon är beskytter för Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Bland annat så ska hon avduka en skulptur på Normandieplassen vid Akershus fästning I morgon. Och det var nyheterna, slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sena Spiro med Great Expectation I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den mandagen her. Nå høstferien I gang her I fylket, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra Andreas Blåvald, som kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Savage Garden, dette Truly Madly Deeply.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med Gartner kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden i Obos-ligaen er spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før i dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors, de har aktiviteten Walk and Talk i dag. Det er oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud i alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder er også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det er Odal Fotoklubb som arrangerer det i dag i Rådhuset på Skarnes. Det er da noe som vil reflektere hva han, Vidar Svartkjerne, da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen, blant annet. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 er det barnas høstferie med perleverste på biblioteket, og fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Kongsvinger.

0: Ja, det er jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Svenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på ut og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på ut og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval, reporter I saken, var Hege Hagaløkken. It's

Father and Son, Ronan Keating, selvfølgelig. Bama tilbakekaller flere produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Varen solgt blant annet hos Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Tilbakekallingen gjelder både grønnkål og flere ferdigretter med bestemte datomerkinger. Bama ber kunder som har kjøpt de aktuelle produktene om å kaste dem, det skriver Bama I en pressemelding. Det her Beyoncé.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hedda Dæhlie Bø stortrives som daglig leder for det nye utestedet Vingeriet I Kongsvinger. Sammen med ektemannen Johannes Tingnes Bø og Mari Sæby Østli tok jo over telegrafbygget I august. Bø sier responsen etter åpningen har vært svært god, og at møtene med fornøyde gjester gir motivasjon. 33-åringen beskriver den nye tilværelsen som hektisk, men sier jobben gir henne et skikkelig adrenalinkick, det skriver Mitt Kongsvinger. Mapei får nytt tilbud om å kjøpe to kommunale eiendommer ved anlegget på Sagstua. Prisen satt til 190 kroner kvadratmeteren, totalt drøyt 612 000 kroner. Under behandlingen stilte Høyre spørsmål ved om salget kan gi Mapei en økonomisk fordel I strid med reglene om offentlig støtte. Administrasjonen mener at salg til takst innenfor regelverket, skriver Odalsportalen. Eidskog trenger flere innbyggere, flere boliger og flere arbeidsplasser. Det var blant temaene da lokalt næringsliv og kommunen møttes på Magnor. Ordfører Camilla Thue peker på at folketallet har gått ned, samtidig som det bygges få nye boliger. Eiendomsmegler Nikolai Brattås mener også at innbyggerne må bli flinkere til å snakke positivt om bygda for å gjøre Eidskog mer attraktiv, det skriver Mitt Eidskog. Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga. Trener Tom Ivar Hesperåten sier laget ikke fornøyd, og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapet. Etter seks serierunder står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
2: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
3: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
2: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stortsett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Du av de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951-19-979.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiel ishockey tog bara ett poäng efter två kamper mot Tromsø denna helgen. Tränare Tom Ivar Hesbråten säger laget inte är förnöjd och pekar på utvisningar och juniorfeil som orsak till poängtapene. Efter sex serierunder så står laget med tre poäng, men tränaren understreker att det fortsatt är tidig säsongen och att de må tillbaka till det enkla för nästa kamp mot Komet.
1: Vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som har kommet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Kiel kvinner fikk det tøft på bortemadet mot Grorud søndag og tappte 6-0 etter å ha ligget under 4-0 til pause. Trener Jørn Ole Kørslund peker på at flere skader og mangel på rutine er en del av årsaken til det store tapet, men roser likevel laget for å løfte seg i andre omgang. Kørslund sier laget må lære av feilene og fokusere til neste kamp.
2: Vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Kiel toppfotball gjør seg klare for mandagskamp etter en lengre pause, og trener Johan Venberg sier laget har brukt perioden godt med både restitusjon og intensive treningsuker. Han forventer at spillerne er skjerpet og klare for en tøff kamp på bløtt naturgress, der begge lag kjemper om viktige poeng i innspurten av sesongen.
3: Det jo fortsatt en del kamper igjen, så alle lag jager på de poengene der, så vi har jo selvfølgelig veldig lyst til å og fortsette, det blir slapp sist. Jeg synes vi leverte en god kamp mot Hødd.
0: Sporten, den var ved Paul Erik Berntsen.

0: Denne helgen har Kiel Ishockey spilt to kamper mot Tromsø. Fasiten er ett poeng etter de to kampene, og jeg regner med at du kanskje ikke helt fornøyd med det, trener Tom Ivar Hesperåten.
1: Nei, man ville jo helst hatt seks poeng etter den helgen her. Sånn ble det ikke. Det ble ett poeng, og så klart man skal ikke være fornøyd med det.
0: Hva er det som går gærent da? Ta oss gjennom de to kampene.
1: Først og fremst i går så vil jeg jo si at vi møter ikke helt opp. Vi er litt alibi-hockey hele veien egentlig, og venter litt på at sidemannen skal gå ut og gjøre det store. Vi reiser oss til matchen i dag, men det er utvisninger og det er juniorfeil som gjør at det bare er ett poeng.
0: Og kampen går jo til sudden death, og nå har dere altså tre poeng etter de første, er det seks serierundene. Hva tenker du om det?
1: Det er fortsatt tidlig, det er mange matcher igjen, så man skal liksom ikke svartmale alt som vi har gjort. Bra figur mot antatt topplag. Så som sagt, det er en lang sesong, så vi kan liksom ikke grave oss ned enda.
0: Nei, da, og poengene triller jo inn, til tross for om de ikke er så mange foreløpig.
1: Ja, og så er det jo tydeligvis så slår alle i den serien her, den sesongen her, så det er bra det. Så vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som er kommet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
1: Nei, det er tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Hvordan har det vært med publikum i hallen da?
1: Nei, jeg følger ikke så veldig mye med på publikum og helt sånn. Jeg har masse annet å tenke på, men det var ok bra oppmøte, fikk jeg inntrykk av.
0: Rett og slett en helg med ok minus, skal vi si det sånn?
1: Skal man tenke publikum? Ja. Resultater? Nei. Det er det man ikke er fornøyd med.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
0: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Om jeg har en dum Tore, ja. Oi, hadd.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
6: Det ikke sagt, har vi aldri bestemor. Sagt.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

Wonder, Shawn Mendes i Endelig morgen, som snart ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker for følge. Nå skal jeg rydde meg ut av studio, og så det Trond Harald som slår følge gjennom formiddagen. Først fram mot nyhetene klokka 10 først. Her Skår, og I Could Miss You Forever.

Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter.

0: Jeg trener I Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I den norske turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love på din lokalradio her I Innlandet. Klokka den har passert 10 denne mandags formiddagen. En ny uke godt I gang. Takk til Bjørn Martin for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald. Nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Vi skal spille masse god musikk. Vi skal få med oss litt sport I løpet av disse timene. Vi skal kikke litt på hva som skjer rundt oss. Blant annet så det den forbudte bøker uka denne uka her. Skal snakke mer om det etter Bachelor Girl, Buses and Trains.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det er flere enn noen gang før, og målet det er å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørneboe er blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid

Så en kikk på mandagens kinomuligheter I Rådhusteatret. To sterke forestillinger. Først 18.30 dokumentar Det vakre året I Provence. Inderlig fortelling om tap, lidenskap og en umulig ungdomskjærlighet. Kveldens andre film norsk drama. 2045 kan du se drapet på Benjamin Hermansen. 25 år etter drapet skildrer filmen hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. 2045 I kveld.

Sam Fender og Olivia Dean som står bak en av årets store låter Rain Me In denne mandags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Vi skal til Trygve Skau og Travis etter Marion Ravn som en periode kalte seg Marion Raven når hun ga ut denne låta I 2005. Her Break You.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver

0: så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I den norske turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
1: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene, da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
0: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

opp av Light og Taylor Swift I denne andre formiddagstimen. God mandag, du på din lokale radio I innlandet. Takk for at du det. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå klokka noen minutter over 11. Vi har I vente en flott låt vi fra Jamie Miller. Baby Doll kommer din vei. Vi skal snakke om at Høyre vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di og varsler kamp om betydelige skattelettelser I statsbudsjettet som legges frem på onsdag. Men nå, Vamp og Rita Eriksen. Her Tirna Noir.

0: mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2500 kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Sunnhet i folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

på din lokalradio i Innlandet. God mandag, denne 5. oktober. Nå det snart lokale sportsnyheter. Etter Synne Vo, her heldig.

0: Kiel ishockey tok bare ett poeng etter to kamper mot Tromsø denne helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten sier laget ikke fornøyd og peker på utvisninger og juniorfeil som årsak til poengtapene. Etter seks serierunder så står laget med tre poeng, men treneren understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle før neste kamp mot Komet.
1: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Kiel kvinner fikk det tøft på bortemane mot Grorud søndag og tappte 6-0 etter å ha ligget under 4-0 til pause. Trener Jørn Ole Kørslund peker på at flere skader og mangel på rutine en del av årsaken til det store tapet, men roser likevel laget for å løfte seg I andre omgang. Kørslund sier laget må lære av feilene og fokusere til neste kamp.
2: Vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Kiel toppfotball gjør seg klare for mandagskamp etter en lengre pause, og trener Johan Venberg sier laget har brukt perioden godt med både restitusjon og intensive treningsuker. Han forventer at spillerne skjerpet og klare for en tøff kamp på bløtt naturgress, der begge lag kjemper om viktige poeng I innspurten av sesongen.
3: Det fortsatt en del kamper igjen, så alle lag jager på de poengene der, så vi har jo selvfølgelig veldig lyst til å fortsette det blir slapp sist. Jeg synes vi leverte en god kamp mot Hødd.
0: Sporten, den var ved Paul Erik Berntsen.

hører på din lokale radio i Innlandet. OAR fikk du her med Shattered. Klokka den går mot 12, det betyr nyheter etter hvert. Det tid til Britney Spears før nyhetene, sammen med Henning Kvitnes på plass etter Røyksopp og Robin. Her Do It Again.

0: Hallo, det är Kristine. Jag skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Er du til de som synes elgen best han ligger på tallykken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bære og fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien.

0: Tre skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fever Dream, Alex Warren, det på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Klokka passert 12, og om litt så kommer Emma med Animals, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg også, etter Green Day. Her Basket

0: Du?
1: Ja?
0: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Deg. Skikkelig fin låt fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på din lokalradio her I Innlandet. Låten ble sluppet I august og har allerede fått over 3,5 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt ganske høyt på topp 50-lista her I Norge. I skrivende stund på en respektabel andreplass.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka denne uka her.

Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken, det var tusenvis av lysglimt på din lokale radio I innlandet. Du finner oss på DAB og I appen vår Lokalradioene, og selvsagt på FM da. Og appen vår, ja den kan du hente I App Store eller I Google Play, søk etter Lokalradioene. Vi skal til Ella Langley nå, her Chosen Texas. Just

Så en kikk på mandagens kinomuligheter I Rådhusteatret. To sterke forestillinger. Først 18.30 dokumentar «Det vakre året I Provence». Inderlig fortelling om tap, lidenskap og en umulig ungdomskjærlighet. Kveldens andre film norsk drama. 2045 kan du se drapet på Benjamin Hermansen. 25 år etter drapet skildrer filmen hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. 2045 I kveld.

jo omtalt som Sveriges andre nasjonalsang, den her, Ulf Lundell og Öppna landskap, på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Om litt så skal du få nyheter, men før nyhetene, her Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre enn natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2,5 tusen kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

Det Paul Srud det, og Find Me Tomorrow. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du det. Vi skal se litt på lokale sportsnyheter ganske snart, etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Kiel ishockey tog bara ett poäng efter två kamper mot Tromsø denna helgen. Tränare Tom Ivar Hesbråten säger laget inte är förnöjd och pekar på utvisningar och juniorfeil som orsak till poängtappen. Efter sex serierunder så står laget med tre poäng, men tränaren understreker att det fortsatt är tidig i säsongen och att de må tillbaka till det enkla för nästa kamp mot Komet.
1: Vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som er kommet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot kometkampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Kiel kvinner fikk det tøft på bortemane mot Grorud søndag og tappte 6-0 etter å ha ligget under 4-0 til pause. Trener Jørn Ole Kørslund peker på at flere skader og mangel på rutine er en del av årsaken til det store tapet, men roser likevel laget for å løfte seg i andre omgang. Kørslund sier laget må lære av feilene og fokusere til neste kamp.
2: Vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Kiel toppfotball gjør seg klare for mandagskamp etter en lengre pause, og trener Johan Wendberg sier laget har brukt perioden godt med både restitusjon og intensive treningsuker. Han forventer at spillerne er skjerpet og klare for en tøff kamp på bløtt naturgress, der begge lag kjemper om viktige poeng i innspurten av sesongen.
3: Det jo fortsatt en del kamper igjen, så alle lag jager på de poengene der, så vi har jo selvfølgelig veldig lyst til å fortsette det blir slapp sist. Jeg synes vi har levert en god kamp mot Hødd.
0: Sporten, den var ved Paul Erik Berntsen.

Easy to Fall in Love fra Olivia Dean på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending etter hvert. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene så hører du Mr. Big og Lima etter hvert, så det bare å bli værende akkurat der du

0: det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farevarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Jeg har en såkalt dum Toria.
5: Det ikke det dum Toria betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden I Obos-ligan spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før I dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk I dag. Det oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud I alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det Odal Fotoklubb som arrangerer det I dag I Rådhuset på Skarnes. Det da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen blant annet. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 det barnas høstferie med perleverste på biblioteket. Og fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I Kongsvinger.

0: TIL fotballkvinner, de spilte bortekamp denne søndagen, og det ble en litt tøff dag på jobben, trener Jørn Ole Korslund.
1: Ja, det ble det, dessverre. Vi fikk et par skader i uka her på både Emma Håpnes og Kanya, så da ble det et par til utskiftninger i startelveren, så nå har vi vel snart byttet lag i løpet av høstsesongen også. Møter et godt lag. Spiller på oss litt for mye trøbbel i første omgang. Vi blir litt små, mister ball litt lett i enkelte situasjoner, og så preges vi litt av baklengsmålet, ser vi på når de kommer, så vi slipper vel inn to mål på to minutter, både i første omgang og andre omgang.
0: Ja, det slik å forstå, som du sier, i forhold til med skader og sånn, at det litt sånn mangel på rutinen som gjør at det glipper litt?
1: Ja, det er en mangel på rutine, og så tror jeg at mange vil veldig mye, og så knyter det seg litt grann, da. Når man kanskje får litt sjokk av nivået, eller at man ikke var helt... Det er litt rotet opp i akkurat nå, men vi preges litt for mye av at vi gjør litt feil. Det er ikke så farlig å gjøre feil, det er bare farlig å gjemme seg, og det blir det litt for mye av i dag. Og vi løfter oss i andre omgang, da synes jeg egentlig vi spiller en ganske fin andre omgang. De responderer bra på det vi pratet om i pausa, og stepper opp, og da er det vi på en måte som har sjansene helt til de får et sånt klassisk mål som man får på slutten, men det som er for dårlig da er at vi slipper inn ett til. For da gir vi opp før kampen har... Vi melder oss ut før kampen er ferdig, og det er det som ikke er akseptabelt da.
0: Men 6-0 trener, det er vel kanskje litt i overkant allikevel?
1: Det er det. Så vi får ikke gjort noe annet enn å bare prøve å bygge det opp nå til neste kamp til helgen, og så ta med de få positive tingene som det var å ta med seg her, og så må vi lære av feilene vi gjør da.
0: Og det er vel fordelen, som jeg har snakket om mange ganger også, med å ha et ungt lag, at det er lettere å ta lærdom av feil enn kanskje de som har holdt på lenge og slike ting.
1: Ja da, det er lettere å lære unge hunder nye triks, og gamle hunder kanskje ikke, men ja, vi får fokusere på det vi har, og det er det vi gjør, og de unge jentene, man gjør bra ting i dag også, når vi er på vårt beste, så er det ikke så mye forskjell, men det er noen litt enkle brudd vi slipper inn på i dag, som der vi kanskje burde gått, vært litt mer kynisk, gått litt lenger, og så videre, og så... Er motstanderen god, så de straffer oss. Det er en grunn til at Grorud ligger i toppen i hele år. Det er et bra lag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest til nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det var alt fra Skaulangs for denne gang. Vil, ikke vil.
1: God mandag, god høstferie hvis du har det. Sola skinner i innlandet i dag, og da det litt merkelig at vi i dag ser massevis av julevarer i butikkene. Vi har sett litt sånn kakemenn og litt småtterier de siste ukene, men i dag så har det vært stor innrykk av julevarer i de aller fleste dagligvarerbutikkene. Det godterier og julebrus og litt av hvert, som denne 5. oktoberdagen på plass. Så butikkene sier at selv om de selger det aller meste av julebrus og julegodterier i desember, de siste par ukene før jul, så er det en god del som hiver inn på med godsaker allerede, og det er vel en grunn til at de setter ut disse julevarene, tenker jeg.
0: Ta med på hytta nå i høstferien, da, for dem som skal ha dit.
1: Ja, det blir en ekstra julefeiring nå i begynnelsen på oktober. Går an det? Vi skal åpne bursdagsboka snart, det noen kjentfolk som fyller år i dag. Før det så skal vi ha litt musikk.
0: Det det Spice Girl som står for To Become One.

0: Spice Girls, To Become One. Det var altså i 1996, 30 år siden, at både debutalbumet og den låta her kom ut.
1: Apropos jubileer, her skal vi ta en titt på bursdagene.
2: Dagens kjendisbursdager i Innlandet.
1: Vi har noen morsomme historier og kuriositeter her i dag, Thomas. Det er bursdagen til Per Martin Sandtrøen i dag. Senterpartipolitiker fra Tynset, har jo sittet på Stortinget også. 41 år blir han i dag, var jo da broren til Arbeiderparti-landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Og når de her satt på Stortinget sammen, så var det første gang et brødrepar satt på Stortinget samtidig siden 1903, så det ikke hverdagskost. Og så får hvert sitt parti til og med. Det har vel vært noen diskusjoner ved middagsbordet der opp igjennom, vil jeg tro.
0: Det har jeg garantert.
1: Gratulerer til Per Martin Sandtrøen. Og apropos brødre og Tynset, Stål Talsnes, kjent TV2-programleder i over 30 år, blir 66 år i dag. Han har jo også en kjent bror, Ove Talsnes. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege ved sykehuset på Elverum og landslagslege for Friidrettsforbundet i mange, mange år. Så det er noen sånne kjendisbrødre fra Tynset altså, men Stål er det som har bursdag i dag, 66 år. Så er det også bursdagen til gitarlegende Ronny Le Tekrø fra TNT, 63 år i dag. Oppvokst og bodd på Raufoss i mange år. Totning må vi kunne kalle Ronny Le Tekrø da, selv om han vel ble født i Oslo i sin tid. Vi tar med enda en kuriositet til slutt, for det er også bursdagen til han som har synget i AC/DC i over 40 år i dag, Brian Johnson fra Australia, 79 år. Og der har jeg en fin historie, Thomas, for når jeg var på Fagernes i Valdres i Innlandet for noen år siden, så så jeg Brian Johnson på gata der. Gikk og ruslet med sixpensen sin.
0: Altså, det var han liksom?
1: Det var han altså, og det var ikke fordi AC/DC skal ha konsert på Fagernes, det var fordi at han var gift med en dame, eller er gift, og hun, dama, hadde en søster som var gift med kommuneoverlegen i Østre Slidre kommune i Valdres Innlandet.
0: Ja, helt overlegent.
1: Så det var familie, ja, det var overlegent familiebesøk, rett og slett. Og Brian Johnson, han har vært mye på hytta i Valdres opp igjennom, sammen med kona si. Og likeledes, kan vi lese i avisa Valdres, så har kommuneoverlegen i Østre Slidre og hans kone vært mye og besøkt AC/DC-vokalisten der han bor i USA, og kan blant annet fortelle en historie her som vi må ta med. Da vi var og besøkte Brian Johnson et par år siden, så ble sønnen vår bedt om å ta Rolls-Roycen til Brian Johnson og hente en kompis av han på flyplassen. Det viste seg å være Robert Plant-legenden fra Led Zeppelin. Så de har opplevd mye spennende, og så har sikkert Brian Johnson satt pris på enkel hytteliv i Valdres også. 79 år i dag blir altså vokalisten i AC/DC.
0: Det bare må bli en AC/DC-låt her og nå.

0: Denne helgen har Kiel Ishockey spilt to kamper mot Tromsø. Fasiten ett poeng etter de to kampene, og jeg regner med at du kanskje ikke helt fornøyd med det, trener Tom Ivar Hesperåten.
1: Nei, man ville jo helst hatt 6 poeng etter den helgen her. Sånn ble det ikke. Det ble ett poeng, og så klart man skal ikke være fornøyd med det.
0: Hva det som går gærent da? Ta oss gjennom de to kampene.
1: Først og fremst i går så vil jeg jo si at vi møter ikke helt opp. Vi litt alibi-hockey hele veien egentlig, og venter litt på at sidemannen skal gå ut og gjøre det store. Vi reiser oss til matchen i dag, men det utvisninger og det juniorfeil som gjør at det bare ett poeng.
0: Og kampen går jo til sudden death, og nå har dere altså 3 poeng etter de første 6 serierundene. Hva tenker du om det?
1: Det fortsatt tidlig. Det mange matcher igjen, så man skal liksom ikke svartmale alt som vi har gjort. Bra figur mot antatt topplag. Så som sagt, det en lang sesong, så vi kan liksom ikke grave oss ned enda.
0: Nei, da, og poengene triller jo inn, til tross for om de ikke er så mange foreløpig.
1: Ja, og så er det jo tydeligvis så slår alle i den serien her den sesongen her, så det bra det. Så vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som har kommet her hjemme.
0: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
1: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de 4 første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.
0: Hvordan har det vært med publikum i hallen da?
1: Nei, jeg følger ikke så veldig mye med på publikum og helt sånn. Jeg har masse annet å tenke på, men det var ok bra oppmøte, fikk jeg inntrykk av.
0: Rett og slett en helg med ok minus, skal vi si det sånn?
1: Skal man tenke publikum? Ja. Resultater? Nei. Det er det man ikke er fornøyd med.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hei, ha, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensen den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-årene blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest til nærmeste døgnet. Omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: For alltid type ting, synger Emma Steinbakken på en mandags ettermiddag.
1: Ja da, det en fin mandag I innlandet, en deilig høstdag, så enten du har høstferie, på elgejakt, eller på jobb som oss, så håper vi du har en bra start på uka. Vi har tenkt å bli med deg noen timer til vi. Det blir både avisrunde og aktuelt og fakta og mye morsomt neste timen også. Så det bare å skru opp lyden av radioen rett og slett, ikke minst for å høre den låta her.
0: Og det Crazy Town Butterfly.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få...

0: Ringt Equatec en gang for alle.
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden I Obos-ligaen spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før I dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk I dag. Det oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud I alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det Odal Fotoklubb som arrangerer det I dag I Rådhuset på Skarnes. Det da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen, blant annet. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 det barnas høstferie med perleverste på biblioteket, og fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I Kongsvinger.

0: Morgens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste i dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som i jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, steik litt sånn amerikanske pannekaker, litt jus, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså. Dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen i syden eller på hytta, da synes jeg du skal unne deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som i dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tips litt mer sånn ekstremt, kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper, og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb, kanskje. Men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så er det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så er det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde, og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Jetzt.
1: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
2: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
3: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vi lærer seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romani-folket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
2: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
3: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller, Elverum håndball mot Runar. Elverum lå jo under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
2: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig... vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
3: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
2: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig Ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I Ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
3: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning. Og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
2: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
3: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
1: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest til nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket jo på Rendalen og Trysil før helga, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der. Under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen, og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinnen, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god del år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra området rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og Halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringen I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja, viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylke. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova var det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barnevernstjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg. Det betyr mer enn det du kanskje tror. Barnevernstjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiseth i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomusea og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener I Lundgren.
1: En mann I 50-åra som I sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt I lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble I juni dømt til forvaring I 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret I 2027, skriver NRK. På Riksvei 15 Strynefjellet I Skjåk så var det I ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy slik at to personer skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere I ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær I lavlandet I innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel I dag om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent I kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind I høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene I arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag I Gjøvik I formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning I å komme fram, og mannen slo også I politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader I morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden i Obos-ligaen er spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før i dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk i dag. Det er oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud i alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder er også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det er Odal Fotoklubb som arrangerer det i dag i Rådhuset på Skarnes. Det er da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen blant annet. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 er det barnas høstferie med perleverste på biblioteket. Og fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen i Kongsvinger.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

0: Fredagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Gjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag, utroligt. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka. Imorgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot nettopp Runar som de slog på fredag. Först kommande fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I Eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag, og bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara. Og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesug I en Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger Hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Kometkampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha

0: coming home.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest til nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: det jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljesetter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes sted enn T-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Svenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
2: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vi lærer seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
1: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
2: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller. Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
1: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I Innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp, hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
2: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
1: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig Ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I Ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
2: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning, og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
1: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
2: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra som i sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble i juni dømt til forvaring i 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak er foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret i 2027, skriver NRK. På riksvei 15 Strynefjellet i Skjåk så var det i ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy, slik at 2 personer er skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere i ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent til kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetaten rykket ut til et oppdrag i Gjøvik i formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning i å komme fram, og mannen slo også i politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet i dag.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest til nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, norsk på norsk fra øverste ille I takt med deg.
1: Og det en fin mandag at innlandet et stort fylke, det ser vi jo I dag da. Vi har jo sett temperaturer helt opp I en 17-18 grader I strålende sol enkelte steder I lavlandet, og så det altså meldt om opp til 5 centimeter snø I fjellet I deler av innlandet fra I kveld, Jotunheimen og Filefjellet blant annet. Så vinteren den ligger og lurer, I hvert fall I høyden, verdt å tenke på hvis du skal høyt til fjells I høstferien på hytta for eksempel.

Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til mattilsidene, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere.

0: eidskogvilt.no. Eidskogvilt, 951 19 979.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Underholdningsguiden. Selv om mesteparten av runden I Obos-ligaen spilt denne helgen, så spiller ikke Kiel før I dag. De spiller bortekamp mot Moss klokka 19, og du kan høre kampen her på Radio Kongsvinger. Odal Røde Kors de har aktiviteten Walk and Talk I dag. Det oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud I alle aldre og må komme seg ut litt, og turene tilpasses deltakere. Og hunder også velkomne dit. Det blir også fotoforedrag med Vidar Svartkjerne. Det Odal Fotoklubb som arrangerer det I dag I rådhuset på Skarnes. Det da noe som vil reflektere hva han Vidar Svartkjerne da har drevet og tatt bilde av gjennom 30 år på Finnskogen blant annet. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen klokka 9. Klokka 12 det barnas høstferie med perleverste på biblioteket. Og fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen hos Frelsesarmeen I Kongsvinger.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der, under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grenner som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen, og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god del år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra området rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og Halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringen I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja er viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylke. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var Oi. Også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova var det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, sterk litt sånn amerikanske pannekaker, litt juice, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss med deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså. Dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unnre deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tips her, litt mer sånn ekstremt kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig litt desperat og mye jobb kanskje, men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde. Og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyg. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det skal blåse en del fra sørvest nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 14 grader i morgen på det meste.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. .no.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Søndagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Gjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka. Imorgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot Nettopp Runar som de slog på fredag. Först kommer det fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag, og bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara, og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble det jo ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesug I en Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger Hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Kometkampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barneverntjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg betyr mer enn det du kanskje tror. Barneverntjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiseth i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomusea og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: gutta der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
1: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ingebjørg Bratland, Fly Flint heter låta. Jeg vet ikke om noen kommer til å fly flint om Kiel skulle tape dagens kamp, men vi ønsker uansett hjertelig velkommen til dagens fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Kiel, de har som kjent tatt turen til Meløs stadion i Moss for å rett og slett forsøke å jakte denne da eliteserieplassen fra Obos-ligaen og ligger blant de to første da når sesongen er over. Laget ligger jo der før denne serierunden, så får vi se da om de makter å beholde den plassen også etter serierunden. Uansett, det blir spennende. Vi skal selvfølgelig snakke med trener Johan Wennberg i løpet av denne timen og høre litt hans tanker før dagens oppgjør. Vi skal også gå gjennom runden. Vi skal gjøre mye rart annet også, men nå skal vi spille musikk. Her er Eric Clapton og Change the World.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Det var Ulde det, og håper at du ser meg nå. Vi skal se litt på denne runden i Obos-ligaen, som jo spredd over ganske lang tid. Startet på fredag, hvor Ranheim møtte Egersund, og Ranheim vant da sin match med 5-0. Så går vi over til lørdag, da spilte Strømmen mot Sandnes Ulf. Den kampen endte 3-3. Haugesund Stabæk 2-0, 2-3 mellom Hødd og Odd, og Strømsgodset slo Åsane 1-0. Så har vi også i går ble det spilt en kamp mellom Bryne og Lyn, den vant Bryne med 1-0. I dag da, så spilles jo kampen mellom Moss og Kongsvinger, og det jo slik da, at før i kampen i dag da, så har jo Kiel deisa ned på en tredjeplass, ettersom Strømsgodset vant sin kamp i går, de lå jo 2 poeng bak. Det betyr at skal Kiel gjenerobre plassen, så må de rett og slett enten spille uavgjort, eller vinne kampen mot Moss i dag. Moss de på sin side trenger poeng, for de ligger på den ganske langt ned på tabellen, og kan fort bli tatt igjen av lagene som ønsker å unngå kvalifisering. Raufoss de skal ikke spille kamp i dag, og der det jo litt nerver om dagen i forhold til om klubben overlever eller ikke. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her The Weeknd og Daft Punk. Her, og låta den heter I Feel It Coming.

The Weeknd og Daft Punk der, I Feel It Come In. Det fotball ekstra du hører på her på Radio Kongsvinger. Vi kan titte litt på tabellen også foran dagens kamp da. Det er jo, de aller fleste har jo spilt sine kamper, og Haugesund, de fortsetter å trone på toppen i Obos-ligaen, har 55 poeng. Kongsvinger har 50, ligger da en kamp etter, slik at hvis Kiel vinner i dag, så er de bare to poeng bak førsteplassen på tabellen, og går også forbi Strømsgodset, som per nå ligger på andreplass med 51 poeng. På fjerdeplass, rett bak Kongsvinger, ligger Stabæk. De har 45 poeng, og skulle Kongsvinger vinne dagens oppgjør mot Moss, så vil jeg vel kanskje si at Stabæk er hektet av i kampen om topplasseringene. Da vil de være 8 poeng og 6 kamper igjen å spille, så det kan være kanskje litt vanskelig for de å komme tilbake i oppgjørskampen, men man vet aldri. De skal jo blant annet møte Kiel og Haugesund på slutten. Haugesund har de møtt for øvrig, det er Strømsgodset som skal møte Haugesund på slutten her. Odd ligger på femteplass, de har 39 poeng, og Bryne har 38, det er lagene som da ligger på kvalik. Og så har vi da rett utenfor, Hødd ligger på sjuendeplass, 34 poeng, 4 poeng fra Bryne på kvalikplass. Ranheim har 31, Egersund 29, Lyn 28, Strømmen 26, Sandnesulf 25, Moss har også 25 poeng. Trenger jo da poeng for å holde seg unna nedrykksstriden. Sogndal har 23 poeng på 14. plass, ligger da på en såkalt kvalifisering for å unngå nedrykk Sogndal, og under streken så vinner vi Åsane og konkurstruede Raufoss. Sogndal og Raufoss har jo fått sin kamp utsatt da foreløpig. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her er Jordan Sparks, One Step at a Time.

A One Step at a Time sang Jordan Sparks, så en kamp om gangen kan vi kanskje oversette til når det gjelder fotball. Det jo det Kiel rett og slett maner da. Og neste kamp nå, det altså mot Moss serierunde nummer 24 i Obos-liga. Lagene de har møtt hverandre hele ja, 47 ganger blir det vel det da, med fjoråret og en gang tidligere i år. På bortebane så har Kiel 10 seire, 4 uavgjort og 11 tap. Forrige seier, den kom i fjor på bortebane da. 18. oktober var det, så det var høstkamp det også. 2-4 vant Kiel da foran 1295 tilskuere. Og målskårer for Kongsvinger det var Jesper Grundt, Noah Williams, Marcus Flores og Lukas Haren. Bare en av de spillerne igjen i troppen nå da. Vi må tilbake til 2024, da møtte jo Kiel Moss 2 ganger på bortebane, og begge gangene så tapte Kiel for Moss 3-2 i kvalikkampen i den tredje kvalikrunden, mens de tapte også seriekampen da på sommeren med 1-0 mot Moss. Men så må vi da til 2023, da vant Kiel igjen 1-0, og i 2021 så vant Kiel 4-0, så det god statistikk de siste årene hvis vi ser bort ifra året 2024. Vi skal over til Devil Hole og John Waits og låta Man Eater.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Alle begynner å dra seg til mot kampstart. Det under en halvtime igjen til dette skal brake løs da på Meløs stadion. Ja, mindre enn det også faktisk under 25 minutter igjen det til kampstart. Det slik at i går så var Kiel på treningsfeltet og trente foran dagens kamp. Kiel.no har gjort et innslag med da Kiel-trener Johan Wennberg om hvordan de har forberedt seg til kampen, og ikke minst hvordan de har brukt det litt lengre landslagsoppholdet da, som har vært de siste ukene. Og mer om det skal du få etter Travis og låta Closer.

0: Lille møter altså Moss på bortebane I dag. I går så var Stein Erik Stormoen fra Kiel.no på treninga på Gjemselund og snakket med trener Johan Wennberg, og slik lød den samtalen.
1: Det føles alltid så veldig lenge siden man har spilt kamp når det bare har vært en frihelg, Johan. Ja. Man litt ekstra spent inn mot en ny runde der?
2: Ja, blir litt der faktisk, så det... Ja, godt å glede seg en lang periode. Vi har fått jobbe med en del ting, hatt noen fridager og sånn, og så synes jeg det har sett bra ut da, som vi kom tilbake. Så forventer at vi er klare nå. Jeg synes vi har håndtert de landslagspausene bra før, så ser ingen grunn for at vi ikke skal ha gjort det igjen. Men så at vi skal levere en god fotballkamp, det satser vi alltid på, så har vi forutsetninger til å gjøre det der nå. Så vet vi også at vi møter en motstander som er som kommer å prøve å ta om poengene som vi også har lyst på. Så det blir en kamp.
1: Det var en del dager fri der. Var det en gjeng som kom sprudlende tilbake, eller?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Så det var sikkert noen kropper også som trengte å få litt tilbake, og ikke minst hodene da. Så vi, ja, som sagt, nå ble det ekstra lenge med tanke på at det mandags kamp, så... De fikk en del dager fri, og så har vi hatt så å si to ganske fulle treningsuker da, uten å ha spilt kamp. Så vi har fått brukt perioden bra, så synes jeg.
1: Et hjemmelag som trenger poeng, litt kjølig lufta, høst, bløtt i naturgraset. Dette blir en tøff krigekamp.
2: Ja, det blir en deilig fotballkamp da, som flomlyset på der og viktige kamper for alle lag. Serien har jo noe å spille for. Liksom det er jo fortsatt en del kamper igjen, men de så alle lag jager på de poengene der, så vi har jo selvfølgelig veldig lyst å fortsette. Det blir slapp sist. Jeg synes vi leverte en god kamp mot Hødd, og ja, håper at vi som vanlig da forventer at vi går på fra start og prøver å få den kampen så åpen som mulig, og at vi står godt I det til slutt.
0: Reporter var Stein Erik Stormoen, og lyden var gjengitt med tillatelse fra Kiel.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Ja, det er kanskje greit å bruke dette ordspillet da til Hellbillies som et løv i et vindkast på en dag hvor det blåser ganske mye i Kongsvinger. Og når vi gleder oss til kampstart, som ikke er veldig langt unna, lagene de har stilt seg opp nede i spillertunnelen og er klar til å marsjere ut på Meløs stadion. Det betyr at vi også har kommet dit hen at vi må komme oss skikkelig i stemning til dagens oppgjør. Vi skal selvfølgelig slippe til selve Gromlåt fra Hans Løkken og Kiel 1991. Her kommer Vi kommer fra skogene.

Hjertelig velkommen til Melløs stadion, der Kiel har etter ett minutt fått et hjørnespark her I flomlyset på denne naturgressbanen. Og det står jo mye på spill, må ta tilbake andreplassen som sagt Kiel da I dag. To mann ute ved cornerflagget, tyder på at det skal bli en kort variant. Det rulles, og så kommer innlegget fra venstrefoten der over alle, og den kommer til å gå til innkast for Kiel på motsatt side. Vi skal ta lagoppstillingen etter hvert også, men vi må bare få med oss det som skjer her. Victor Fors over til Mbow, og så slår han den ballen litt vanskelig for Gordovoy, forbi egen målmann, men han plukker opp den ballen, han løper opp den, for den mister mye fart I det våte naturgresset her, og får satt I gang til Norheim. Mathias Inger Eriksen står I mål for Moss, som nå spiller ballen tilbake til egen keeper, og så blir presset av Ludvig Langrekken. Ballen slås rundt Langrekken ut på høyre sida, og så kan Moss bygge på. Der I hvert fall Mathias Eriksen, ja, så det Marius Cassidy, Noah Ibsen, Omar Jebali, William Kvale, Patrick Andersen, Håkon Krog, Jaimo Mus Bauden, Lasse Nilsen, Oscar Aga og Niklas Semmen. Moss har fått innkast foran Kiels innbyttebenk, kaster, det vel feil kast egentlig, men dommeren velger å overse det. Nei, han gjør ikke det, han etter råd fra sin assistent så gjør han om avgjørelsen, og for da overgir da kastet til Kiel og Victor Fors. Han kaster den nedover mot Dybevik langs linja, og så ruller den over og til innkast for hjemmelaget likevel. Alexei Gordovoy står mål for Kiel, så det Victor Fors, Sondre Norheim, Openda Mbow, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Marcus Flores, Angelos Chaminta og Ludvig Langrekken. Kiel prøver å komme seg gjennom nå, og så blir det en felling av en killspiller der inne I 6 meter feltet. Dommeren står veldig godt plassert og ser at det ikke noen forskjellelse å dømme på. Kiel I gang fortsatt med sitt spill. Beholder ballen I laget da. Fors. Tilbake til Mbow, så til Fors igjen. Mbow. Inn på egen halvdel, på tvers Norheim, kommer til å slå den videre fremover til Gjerstrøm. Gjerstrøm snur seg den rette veien, ser at der kommer Sande. Sande tar med seg ballen helt ut på sidelinja, må spille ballen tilbake til Gjerstrøm, prøver å finne da innover til Juhl, og så får Moss bryte I, men Kongsvinger får banka den ballen ut ved Mbow til et innkast for hjemmelaget. Det Kiel som vinner den ballen nå. Nå det, der kommer han seg forbi nå vår eminente høyre kant Flores, men en Mossespiller rekker fram og får dyttet den ballen utover sidelinja når Flores var på vei gjennom alene der. Og så Sande fått seg en smell og sitter nede og roper på benken, og det betyr at Kiel må sette folk I oppvarming. Ser ut som han faktisk trenger tilsyn allerede etter 4,5 minutt. Ikke bra for den stødige bergenseren. Vi ser da om han kommer seg på beina igjen, eller om man må gjøre et bytte allerede. Kiel har satt tre mann I oppvarming. Det ser ut som Rasmus Kristiansen begynner å ta seg, så det betyr at det kan se litt alvorlig ut da for Mats Sande, en kar som ikke nødvendigvis gir seg så lett. Og det et innkast på gang her da. Rasmus tar av seg også det indre yttertøyet, for å si det sånn, og da betyr det at han nok må på banen. Den raske Lillehammeringen, eller nå Sande kommet seg på beina igjen I hvert fall, kommer seg ut på sidelinja. Og skal vel kanskje fortsette skadebehandlingen der, står og diskuterer litt med sin leder. Så får vi se da hva som skjer. Kastes det fremover, og så blir det slått utover. Heddes det fra Mbow.
Og så bryter Moss ut på høyre sida, men da bryter Fors, og så blir Fors tatt og får et frispark for Kiel. Ballen tilbake til Embo, og så over til Sondre Nordheim, som slår den tilbake til Embo. Vi får litt framdrift I spillet her da. Kiel, som sagt, med uavgjort eller bedre, tar tilbake andreplassen, men aller helst så bør man jo vinne kampen da, for å prøve å ha litt avstand til lagene bak. Og uavvist, nå har jeg ikke hørt noe nyttig fra Raufoss på en stund, så det litt uavklart der, men hvis Kiel vinner I dag, så vil det jo være 8 poeng ned til Stabæk, og da vil det jo mer eller mindre være hektet da med 5 serierunder igjen, mens da 5-6 det vel. Og da det vel Strømsgodset som på en måte laget som kan utfordre Kiel om direkte opprykk. Et lag som Kiel så skal møte da på, ikke nå på onsdag, men neste onsdag igjen, for de som trodde det var nå førstkommende onsdag. 7 minutter spilt på Melløs, litt sånn ta og føle på hverandre, litt sånn typisk åpningsminutter. Kiel har på en måte ikke lagt noe trøkk på motstanderen, men har nok hatt ballen aller mest. Og så gjør man en feilvurdering her, Embo slår den til en Mossespiller, og så blir han felt, og så blir det redning av Gordevoy, og så blir det scoring av Moss. Og det vel vinket offside. Ja, offside. De spiller ballen til hverandre der inne I femmeteren til Kongsvinger. Litt mister hodet litt, og da blir det rett og slett et frispark til Kiel. Og Mossespilleren som ble felt utenfor 16-meteren, han sitter ned og rister oppgitt på hodet, mener at han skulle hatt et frispark, men det får han ikke. Dommeren sto veldig klart plassert der også, og fikk den med seg. Nå jeg litt sånn bekymret, for det begynner å døgge litt på vinduene på utsida her, og jeg håper at jeg skal få sett hele matchen. Men vi satser på at det går bra, vi har jo kommentert her I oktober tidligere, I også grått vær. Faktisk var det ganske solskinn og fint da vi kom I dag, men nå har det jo blitt mørkt da. Sola borte selvfølgelig på grunn av det at det kvelden. Og så det Dybevik som mister ballen. Ballen spilles igjennom, kommer vel Gordevoy ut, og så det Embo som sender den opp I lufta og ut mot sida. Trodde faktisk han hadde slått den rett opp, men han fikk den ut mot sida da, framover til Florus, og så får Kiel få kontroll på ballen. Ballen slås ut på høyre sida mot Florus, men den

må du skyte ballen via en bow og til en corner, Moss sin første corner for dagen da den kommer etter cirka 10 minutter. Så har ingen ball, for den forsvant langt, langt unna, men det heldigvis en av ballhenterne her da, som skjønner det og får hit Mossespillerne en ball. Ja, Moss med en nettkjenning da, i løpet av de første 10 minuttene, uten at det har blitt tellende. Innlegg fra Moss igjen, og så det klubb og babyfelter, Saminta får vel tak i den ballen, prøver å sette fart på venstre siden her, må runde en mann, får to mann på seg og blir lagt i bakken, får ikke noe frisparket denne gangen heller, men så bryter Dybevik, får dyttet den videre fremover til langrekken, langrekken ser at Saminta går, Saminta med masse rom ute på venstre siden her nå, nærmer seg, kommer seg ned til kortlinja, må få lagt inn fra venstre, kommer seg inn i 6 meterfeltet, drar er finte, dytteren prøver å dytte den videre, og så blir Mossespjørene stående i veien. Kiel gjenvinner ballen når Moss klarerer. Det ut på venstre siden. Dybevik nå. Dybevik prøver å få den inn i feltet. Slår den i Mossespillet. Får igjen ballen. Innover til Hjul. Hjul tilbake til Fors. Så til Dybevik. Innover til Hjul. Så det Saminta. Dybevik. Og så blir det, det litt sånn faren over da, her. For nå Kiel tilbake nesten ved midtstreken. Ved, med en ball. Som snur seg, ikke nok den rette veien, sender ballen til Fors, så tilbake til, etter hvert keeper Gordovoy. Videre til, fremover til Gjerstrøm, og så tilbake til Gordovoy. Skal jo lokke Moss litt ut da, og prøve å spille seg forbi. Så det Dybevik, og etter hvert Fors, fortsetter fart fremover nå, finner Saminta på venstre sida, ropes det på ballen inne i feltet der, fra langrekken, Saminta kommer seg ned til kortlinja, og så dras han over denne, og dommeren peker på 5-meteren. Litt uvisst når dommeren peker innover i feltet når en, etter en forskjellelse sånn, men denne gangen var det 5 meter han dømte, for ballen rullet over kortlinja, og mener at situasjonen der Saminta ble dratt ned ikke var en straffbar forskjellelse. Fortsatt 0-0 da, her på Meløs, men Kiel gjenvinner ballen i gunstig posisjon nå, får slått den fremover, og så det Flores som ikke får tak i den ballen, så må vi jobbe her med Fors og Embo. En båt til Hjul. Hjul tråkker seg fremover, dytter ballen til Saminta ut på venstre siden mot Fors, og så blir den litt for hard, den helgeklikken der, og går utover sidelinja til et innkast for hjemmelaget Moss. En voldsom vind her da i Moss i dag. Kiel spiller da med medvind i første omgang. Vi husker jo at det blåste voldsomt i kvalikkampen i 2004 også. Den gangen var det jo Kiel som skårte alle målene, til tross for at det var Moss som vant. Skårte både egne og selvmål Kiel da, den gangen. Embo prøver å slå ballen langs linja fremover, og så har den ballen aldri vært ute, og Moss får tak i, men da bryter Fors, ruller langs linja, og så sender Moss-spilleren den utover sidelinja til et innkast for Kongsvinger, og Hjul, nei, han overlater det til Fors å ta det. Fjerde dommer ut og henter en ball som ligger på banen. Venstre, og så slås den ut, og ballen blir gående til et innkast for hjemmelaget i gult og sort. Ballen kastes fremover, og så kommer Moss rundt på venstre sida her. Veldig mye rom, og så går han innover i banen der det masse Kiel-spillere, og det skal Kiel være glad for. Setter i stedet fart på fremover nå Kiel, for de bryter det spillet. Flores over til Fors. Fors tar med seg ballen fremover, finner Saminta. Saminta må dra en finte og kommer seg ikke forbi, men vinner innkastet. Saminta kaster tilbake til Fors. Hviler ikke på laubærne i Kongsvinger når de vinner et innkast. De skal ha spillet hurtig i gang. Videre fremover nå til etter hvert Hjul.
Og så hadde han tenkt å slå den til Saminta, men det var Mossespilleren oppmerksom på, så da angrer han. Etter hvert havner ballen ute hos Flores på høyre sida. Flores skal utfordre, dytter den ballen innover I feltet, og så det helt åpent! Og han drar sitt øya der langrekken, men får heller ingenting på den. Han mister jo fart der, da.

når han går imot Mossekeeper Eriksen, men ja, det blir ikke dømt på den. Nå skal nok mer til for å få straffespark I dagens kamp av dommer, som Anders Bodding. Han har med seg for øvrig Christian Johannesen og Erik Westrøm på som assistenter. Ballen fremover nå, langrekken I løpsduell med Mosseforsvaret. Ballen klareres ut over sidelinja, innkast for Kiel. To baller på banen, ingen av de vil vi ha, men etter hvert så får Gjerstrøm tak I ballen, så må du kaste Gjerstrøm, for nå begynner Bodding å telle. Ja, må du kaste da. Et sekund igjen, og så kastes ballen innover. Langrekken får den på brystkassa, prøver å få den innover til til Dybevik, klarer ikke det, kan bryte Moss, kommer fremover med to mann, Kiel tre mann på plass, fire nå, fem, men da kommer også Moss med flere spillere ute på venstre sida der, prøver å angripe Gjerstrøm der, kommer seg inn I feltet, legger ballen ut igjen, så kommer et nytt innlegg, og så header Mbow den ut av 6-meterfeltet, Moss plukker opp igjen, skal forsøke å legge inn igjen I feltet da, Gordovoy har ikke kontroll, men det har Gjerstrøm som header den til hjørnespark. Ja, nærmere oss 16 minutter spilt da, fortsatt ingen godkjente scoringer her på Meløs. Løper han ut der for å ta hjørnesparket, Patrick Andersen hos Moss. Gir et signal der, ser ut som det blir en lang variant inn på første stolpe, der bokser Gordovoy, og så det en kjempemulighet for Moss der, som fra klosshold sender den høyt over mål, og det spill nummer 20, Semmen, som gjør det. Man slås fremover nå, Kiel, ja, den går helt over til motstanderens keeper. Han var på der, Flores, men ballen får rett og slett for stor fart I forhold til hva Florus klarer å oppnå der. Kanskje vært en ball for godest Oppdal Kristiansen det. Ballen fremover, og så det offside. Kiel setter spillet hurtig I gang, legger den til Fors. Fors tar med seg ballen noen meter fremover før han legger den videre til Shaminta. Shaminta på høyde med 6-meteren til Moss nå, går innover I banen, legger den på tvers. Der finner han frem til Gjerstrøm. Gjerstrøm skyter via ryggen på en Mosse-spiller. Den ballen hadde en god retning, så den kunne ha blitt skummel hvis den hadde nådd frem. Da blir det corner fra venstre for Kongsvinger. Denne gangen det Mats Sande da, som heldigvis slapp unna med skrekken når han satt nede og fikk skadebehandling I stad. Innoverskudd corner fra han da. Denne gangen blir det en ordentlig corner. Her det umulig å skru ballen I mål I denne vinden. Inn på bakkerste. Den heddes ut, men den plukker sne. Også spilles ballen forbi Dybevik av Mbow. Men Dybevik kommer seg rundt der han og får den ballen tilbake til Hjul, som prøver å komme seg ned mot kortlinja, men skjønner at veien blir vanskelig. Finner igjen Dybevik. Dybevik finner ballen inn til Flores, og så skytes det og treffer nettveggen. Og har vel gått rett I nettveggen fra Flores, og da blir det et utspill fra Eriksen I buret til Moss. Ja, fortsatt ingen scoringer da. Jeg ser at stadionuret han går litt saktere enn mitt, men jeg startet akkurat da dommeren blåste, så da det min klokke som gjelder. Og så det et innkast for Kongsvinger der, Fors for det. Det foran innbyttebenken til Moss, kaster til langrekken, så til Dybevik. Dybevik finner frem til Hjul. Hjul går seg litt fast, legger ballen tilbake til Norheim. Norheim løfter fremover mot Shaminta, som må rive seg løs ifra Mossespilleren, og ballen utover sidelinja. Han rekker rett og slett ikke frem I tide. Og skal det kastes på høyre sida her da, for Moss.
kaster den inn på banen, og så kommer den, ja, de får slått den igjennom, men Norheim har full kontroll, dytter den fremover til Gjerstrøm, så tilbake til Hjul, og så slås den fremover mot Flores, og så blir ballen for lang igjen, helt inn til keeper Eriksen. Han strekker ut en fot der Flores, i håp om at han skal klare å stoppe den I ballbanen, men det klarer han dessverre ikke. Og så slås den igjennom for Moss, og denne gangen det vidåpent. De kommer seg inn I feltet, og der også Norheim og får en fot på ballen og hindrer et innlegg, og det blir en ny corner for Moss. Mange cornere så langt I matchen. 20 minutter spilt da, og ingen godkjente skåringer. Minner om at Moss har hatt en nettkjenning da, som ble avblåst for offside. De ble veldig ivrige der, og med hvem som skulle avslutte, og spilte ballen til hverandre da I offside-posisjon, I stedet for å avslutte og ta ledelsen 1-0. Corner fra venstre da for Moss. Slås inn på første stolpe igjen, den hendes ut av Norheim, og så det, kommer han, prøver han å komme seg løst der Shaminta, men klarer ikke det. Moss får et nytt innkast, får også ballen på høyde med 16 meter til Kongsvinger, må spille ballen tilbake mot midtstreken og inn I midtsirkelen. Kiel prøver å jage etter, Moss kommer da fremover på høyre sida. Snart på høyde med 16 meter igjen, får lagt ballen inn I feltet, Gordo Boy kommer ut og fanger den ballen enkelt, så vil han sette spillet hurtig I gang, gjør det, kaster den til Flores, Flores videre til Shaminta, så får Shaminta den ballen litt langt foran seg, men langrekken får levert videre til Flores, og så upresist fra Flores som prøver å slå den over på tvers til Dybevik eller Shaminta, men så slår han egentlig ballen for langt inn, og keeper har en enkel jobb med å ta seg den ballen. Eriksen skal slå ballen ut da, slipper den ned på bakken, dytter den ut langs bakken, og så det en vanskelig ball, men de klarer å holde den her. Vinden tar rett og slett tak I ballen og lager en slags merkelig skru på ballen. Og så blir fortsatt der, så plutselig det åpent for en mossespiller inn I feltet. De får slått på tvers, men så får Kiel-forsvaret rydda opp og slått den ballen over på motpartens banehalvdel. Ja, de kvikke I beina disse mossespillerne. Jeg synes Kiel må ta seg sammen, må møte opp på jobb, for jeg føler vel at de et stykke unna det de presterte mot Hødd for eksempel. Nå skal det kastes, så får Fors beskjed om at det 5 sekunder igjen, 4, 3, 2, 1, og så kaster han til langrekken. På brystkassa tilbake til Fors, og så bryter en mossespiller, og så blir det frispark til mossespilleren etter duellen med Fors, og Fors kalles også bort til Bodding for en liten samtale. Jeg tror det blir bare med samtalen, for ja, han får faktisk det gule kortet der. Ser ikke helt, han prøver jo å ta ballen, så jeg ser jo ikke helt årsaken til det, men midtveis I andre omgang får også Viktor Fors det gule kortet.

0: Ja, et frispark for Mosta som de tar kjapt kort variant. Legger ballen ut på høyre sida. Kiel har stilt opp og så får dommeren ikke klar og da må de begynne på nytt. Og to baller på banen rett og slett. Det var derfor dommeren valgte å blåse av. Og så har Moss tatt frisparket en gang til da. Nå Kiel mer forberedt på hva som kommer, og da klarer vel, ja, Dybvik kan prøve å forstyrre, forstått inn ballen der Mosse-spillerne, og så får man ikke klarert en ballen ordentlig unna, Mbow, og så er det veldig mye klubb av Åberla, hjul videre til Flores, og så det langrekken som slår den fremover, Saminta, når du den da, keeper kommer ut der, og sender den til et innkast, rett foran beina på Saminta, som tar innkastet kjapt til langrekken, langrekken videre til Saminta, Saminta skal få lagt inn, legger den på tvers over til Gjerstrøm, Gjerstrøm inn til Flores, inne i 16 meterfeltet, Flores dytter videre til Dybvik, som fyrer da, rett på keeper, og så den der, langrekken! Rekken sender Kiel I føringa etter 24 minutter. Kiels toppskårer leverer igjen. Ludvig Langrekken. Ja, det sitter skåringa. Og det en kombinasjon der, og det kommer etter. Jeg så rett og slett at de øvde på det her på oppvarminga, nemlig å følge opp hvis det kommer returer. Her gir altså Eriksen en liten retur etter skuddet til Dybevik, og da han på plass der langrekken, og dytter den over streken. Og dermed så står det altså 1-0 til Kiel, og tilbake på andre plass I Obos-ligaen. Får også applaus av trener Johan Wendberg for den. Han fornøyd med det. At laget gjør som de øvde på, rett og slett. Ja, 20 minutter igjen av den første omgangen, pluss 45 I neste, så det godt over en time igjen å spille fotball, så vi skal ikke ta noen ting på forskudd her. Moss har også hatt sine muligheter. Ja, han dytter den utover stillinja, men har han vært innom med Mosse-spilleren? Nei, assistenten nøler litt, men han velger til slutt å gi innkastet til Moss. Prøver man å komme seg fram her på høyre sida, det hjemmelaget. Og så får Fors en fot på den, får dytta den videre til Saminta. Saminta, som jo får bli tatt der, går ned I bakken. Tror han faller litt mest for eget grep der. Kiel på vei framover. Flores får aldri tak I den ballen. Og da blir det hjemmelaget som kan prøve å komme seg framover på Kongsvingers banehalvdel igjen, ut på venstre sida. Stopper opp litt, ballen spilles tilbake på Moss sin banehalvdel. Og helt tilbake til keeper Eriksen, som stresses av langrekken. Kommer tre Kiel-spillere rundt ballfører, men Moss klarer å spille seg unna. Mbow får stoppa framspillet, men den går bare til en Mosse-spiller, og så det Fors til Dybevik, og så slår Dybevik en flott tunnel til Flores. Flores til Saminta, og så blir det tilbakespill fra en Mosse-spiller, og da må keeper bare banke den ut, og det gjør han, men finner en av sine egne da. Har vel ganske god kontroll der, Eriksen. Ser det ut til I hvert fall. Mbow får slått den framover igjen. Dybevik heder ballen innover I banen. Og så det nesten så dansken får den med seg der, men ja, der får vi den videre til Saminta, og Saminta løper rundt massespilleren og kommer seg inn I 16 meterfeltet på venstre sida. Må utfordre, har ingen å hjelpe seg, der langrekken, og den sniker seg til side for mål. Stor mulighet for langrekken til å bli tomålskårer. Han skårte jo tre mot Hødd. Eller var det, jo det var Hødvel, han skorte med tre mål, og skorte igjen nå da. Jeg mener det hans 13. Skåring denne sesongen. Kongsvinger-guttene altså, som endelig har lykkes med det han elsker aller mest, nemlig å skåre mål for Kiel I Kiel-trøya. Og så det, Mbow som sender ballen til et hjørnespark, helt unødvendig. Han prøver et slags saksespark og treffer med leggen og sender den ned mot kortlinja I stedet for å få den utover sidelinja som han nok egentlig hadde tenkt. Her det noen sånne stengsler på indre bane som blåser over ende. Det mye vind I Moss I dag. Moss skal slå en innoverskutt. Nei, de slår en ball ut nå I feltet, og så slås den inn mot 6-meteren til Kongsvinger. Der står Dybevik og header den ballen ut av. Moss gjenvinner ballen. Men det bare de som hadde spillere utenfor 6-meteren, og så kommer ballen inn I fanget til Gordovoy, som vi gjerne vil sette spillet hurtig I gang. Ruller den kjapt til Hjul. Hjul hopper over og får ballen foran seg, og så kan han spille den fremover. Finner langrekken der, og der langrekken I offside, og det blir blåst av. Ja, det var godt tenkt, men jeg kunne til og med det blotte øyet se at det var en offside for Kiels nummer 22. Nærmer oss halvtimen da. Det Kiel som har føringen. Gordovoy langt utenfor 6-meteren. Hedder den utover mot Fors. Fors dunker den, prøver å få den langs linja fremover mot Shaminta. Den går dessverre for Fors utover sidelinja. Det blir innkast for hjemmelaget omtrent ved midtstreken. De sender den, og så det åpent på venstre sida der. Kiel forsvarer litt ubalanse, får slått ballen inn, og så en dårlig prestasjon der, og den ballen den ruller vel over kortlinja. Han velger å holde den I spill, Fors. Sender ballen fremover mot Shaminta. Den hedde Sunna Shaminta av en mosseforsvarer, men her det bølger spillet fram og tilbake, men det mangler liksom litt sånn presisjon I det Moss gjør foran mål, ellers så skaper de faktisk litt rann, og så får Kiel rydda opp igjen når Moss kommer seg inn I 6-meterfeltet. Men her tror jeg ikke vi har sett den siste skåringen, I hvert fall ikke, jeg tror Moss kommer til å få mål I dag, og så får vi se da hvordan det går med... Hvordan det går med Kiel til slutt. De bør jo vinne I dag da, for å holde liv I opprykksdrømmen. Så skytes det, blokkeres av Flores og Sande. Moss har fått I gang en spiller I oppvarming her. Kiel har sine innbyttere sitter foreløpig rolig på benken, men det nok ikke lenge før de begynner å løpe. De pleier å begynne I god tid før første omgang ferdig. Innkast for Moss nå, helt nede ved hjørneflagget på deres venstre side. De tar noen meter tilbake for å få bedre mulighet. Kastet blir ikke all verden, de kaster bare kort, og som piller seg tilbake omtrent til midtstreken, og det jo for å få han over på høyre side der, for det kom en mann der alene, kommer seg inn I feltet, blokkerer seg av M-ball. Dette trenes jo på I fotballmiljøet da, dette med å blokkere innlegg og skudd og så videre, og så et dårlig utført innkast fra Moss som de bare kaster over kortlinja. Fors står ikke nok I veien der slik at Mossespilleren må løpe rundt den for å prøve å få tak I den ballen, men jeg tror ikke han hadde greid det om ikke Fors hadde stått der heller. Gordovoy spiller den ballen ut til Nordheim. Videre fremover til Gjerstrøm. Gjerstrøm finner videre frem til Dybevik. Dybevik til Sande. Sande til Flores, og så sklir Flores, prøver å gjøre noe akrobatikk der for å få ballen videre, men han faller, blir liggende nede, og Moss kan få kontroll på ballen. Slår ballen ut mot sin høyre side. Fors kommer frem for å prøve å vinne den ballen. Kiel og... Hjul ser at en mossespiller prøver seg på en frekkis på høyre sida der, og følger han rett og slett slik at Moss ikke har den muligheten. Og så det en mossespiller som får ballen her nå. De kommer fremover på høyre sida nå, hjemmelaget på høyre med 6-meter til Kongsvinger, får lagt inn I feltet, og så får Kiel den unna, men bare til mossespiller på hjørnet av 6-meteren. Ut på høyre sida igjen, kommer et nytt innlegg. Innlegget kom på bakerste, den hedes ut av Gjerstrøm mot langrekken, men Moss får kontroll igjen. På høyre sida nå, der kommer han fra offside nummer 2, Cassidy. Og da har hele mossebenken kommet til oppvarming. Sikkert et tegn fra David Ribeiro om på at han ikke fornøyd med tingenes tilstand da. Mens ingen killspillere, det eneste som jeg har sett da lea litt på seg jo Rasmus Kristiansen når det var skade på Mats Sande her, og så det Shaminta som prøver å komme seg fram på venstre siden, men dessverre så tar vinden tak I ballen og sender den utover sidelinja. Så hadde han jo hatt klar bane mot mål der hvis vinden ikke hadde grepet tak I den ballen. Vi har snart spilt I 33 minutter. Det Kiel som leder 1-0 her på Melløs. Han for øvrig en kollega som ikke bryr seg om fotball, men han jobber litt ved siden av som, som montør. Men nå kommer langrekken inn I feltet, og der blir han tatt og slått I bakken. Og så det vel en, et innkast for, for Moss. Det langrekken som rett og slett... blir tatt I bakken, og så får Moss beskjed om at de skal ta et innkast på venstre sida. Men ballen har ikke vært ute, der han ute, så da blir det et kast I hvert fall, men det Moss-spilleren som tar det ut. Men det mulig at dommeren vil at det kastet som var I forkant av langrekkens skade skal tas om igjen. Langrekken kommer seg heldigvis på beina igjen, kastet tas på nytt ifra Moss. Bodding har gjort en god jobb så langt da som dommer I dagens match. Ballen fremover, der ballen til Juul. Juul prøver langs nikk bakover uten at han ser hvor ballen havner, og da får Moss tak I ballen, men framspillet går rett I klippa på Gordovoy. Fors nå videre fremover til Dybevik, Dybevik til Chaminta. Chaminta dytter den fremover, og så passningen upresis, men den det en god gjennombrudspassning hvis langrekken hadde vært der ballen hadde kommet, men det hjelper jo ikke det når han ikke der. 10 minutter igjen omtrent da, til pause pluss litt tillegg. Flores kommer på I stor fart her nå, nesten sånn han bryter, og så bryter Kongsvinger når keeperen I ubalanse her, men klarer ikke å finne hverandre på en skikkelig måte, og så må du fram der Norheim, og han bommer på ballen, treffer Mosse-spilleren, Mosse har fordel av ballen, kommer seg inn mot 6-meteren til Kongsvinger, snur seg rundt der, slår på tvers, og Dybevik, han får tak I ballen og slår den ut, og ballen blir klarert. Unna, og så går det nå med kortlinja fra en Mosse-spiller, og da spørs det om det ikke skal dømmes på et eller annet her, en tilsnakk til en killspiller da, Norheim, men ikke noe mer enn tilsnakk for den inngripen som Norheim gjorde der. Bare får sikkert antageligvis beskjed om at det du gjorde der ganske risikofullt hvis du ikke treffer ballen, noe som han jo da gjorde. Ballen fremover nå fra Juul mot Flores, den heddes unna, men Moss presses tilbake på egen halvdel, slår ballen via en Kiel-spiller og vel via hånda på Flores til et frispark ute på venstre sida, venstre sida for Moss blir det jo da, høyre sida for Kiel. Kort variant, lokker Kiel fremover I banen da. Kiel jager Moss til å spille ballen inn på egen halvdel. Og nesten så jeg tror de kommer til å spille tilbake til keeper, og det gjør de. Og så slås ballen fremover, bryter Kiel vel ved Dybevik, og så blir det blåst frispark etter at dommeren har sett han fordelen når... Mosse-spilleren nummer 8 der går ned, Håkon Krog. Bare beklager at det tar litt tid med navnet noen ganger, for jeg bruker lesebriller til vanlig, og så når jeg skal kommentere så har jeg ikke brillene på, fordi da ellers så ser jeg ikke hva som skjer ute på banen, sånn at her det av og på med briller, og noen ganger så velger jeg å ikke ta dem på meg, og da tar det litt lengre tid før jeg oppfatter hva som står på arket. 37 minutter passerer vi, fortsatt 1-0 til Kiel da I denne første omgangen på Melløs I Moss. Moss prøver å komme seg fram, bryter Mbow, og så får Moss et frispark der. Det vel I situasjonen I forkant med, jeg tror det Fors som involvert I den. Og så bryter Kongsvinger nå, og så det Chaminta som ikke får den ballen videre, men han får et frispark der inne I midtsirkelen. Juul tar den kjapt til Fors. Fors stikker den ballen videre fremover til Chaminta. Chaminta står litt feilvendt, må stoppe opp litt, dra I finte, prøver å komme seg innover, blir dratt ned I bakken, og det et soleklart frispark til Chaminta der. Fredrik Juhl skal ta det. Prøvde, var litt ivrig, ville ta det litt lengre inn I banen enn det det var, men dommer Bodding, han trekker ballen dit han skal. Må sette opp en enmanns, det vi kan ikke kalle det mur eller når det en person. Tror ikke det kommer til å bli noen innlegg. Nei, han slår den ut til Saminta. Så tilbake mot Juhl, litt dårlig, men Juhl løper opp den, finner Nordheim. Nordheim til Embo. Videre til Saminta. Saminta nå prøver å dra litt finter der, kommer seg denne gang forbi, nå blir han tatt igjen, og det vel snart så det vanker et gult kort der for måten de behandler Saminta på ute på venstre siden der. Saminta tar det kjapt over til Nordheim igjen. Nordheim snur seg, spiller ballen tilbake, Embo nå. Så det Juhl, og så det denne gangen det Dybevik som tas, så nå det vel dommeren vinker til seg, massespilleren I hvert fall. Har det tredje forskjellelsen på samme flekken mot en Kiel-spiller. Det riktig nok ikke samme massespiller som går denne feilen da, men likevel. Jeg har sett dommere samle opp for når et lag har gjort nok forskjellelser så vanker det et gult kort, spesielt når det på omtrent samme måte. Bjørn inn I feltet nå, Dybevik, og prøver å rive seg løs, og så kommer han seg egentlig gjennom det, men så blir han hindret veien, så han får ballen forbi. Embo, videre til Juhl, og så helsparker Dybevik den videre mot Saminta, som får lagt inn med utsida av rista, og rett på mot langrekken, men langrekken kom for sent fram, og så blir det utspill fra Mossekeeperen. Det vinner Embo, men han hedder ballen utover sidelinja, og det blir et innkast for hjemmelagen, og vi nærmer oss de fem siste minuttene I denne første omgangen, der Kiel altså leder 1-0 på Melhus. Melhus heter det vel. Ballen framover, og vi får tak I den med Nordheim. Men da det en Mossespiller som har fått frispark etter en duell med Mapenda Embo. Og det vel denne Semmen da, som jo hadde denne store muligheten I stad, som rett og slett får frisparket. Bruker litt tid her nå Moss på å ha tatt dette frisparket da, stiller opp som om de skal gjøre et innlegg I hvert fall. Kommer en spiller løpende ut her, og da kan det bli en kort variant der. Det blir nok et innlegg. Gordovoy kommer til å slippe den forbi, og den kommer til å gå for kortlinja, og det blir utspill fra Kongsvingers siste skanse igjen. Da skal Gordovoy spille den ballen ut, legger den midt på femmeteren, slår ut på høyre siden til Nordheim. Nordheim tar med seg ballen tre meter fram, før han slår den videre til Gjerstrøm, og så spretter den av foten til Gjerstrøm til en massespiller. Og da kan gjestene, eller hjemmelaget mener jeg, komme fremover, men Kiel klarer vel å hindre dem I starten på angrepet her I hvert fall. Men Moss beholder initiativet I angrepet, får slått den inn I feltet, der Fors, hedder den utover mot Saminta. Saminta tilbake til Fors, og så slipper Fors den litt foran seg inn I feltet, fremover nå mot Flores, og en Mossespiller får hodet på den ballen, men hedder den ut over sidelinja, innkast for Kongsvinger på høyde med egen 16 meter på høyre sida, som Gjerstrøm skal ta. Blir nok lagt til et minutt eller to her da, etter skaden til Sande helt I starten på matchen. Ellers har det jo ikke vært noe kamp hvor det har vært veldig mye stopp I spillet. Ballen fremover nå, Saminta på venstre siden nå, prøver å ta seg fremover. Den stormer nedover mot kortlinja, får lagt inn I feltet, og en massespiller kaster seg fram og sender den over kortlinja til en ny corner for Kongsvinger fra venstre. Og Mats Sande da, som vi nevnte I sted, som jo satt nede med skade, han skal nå slå den ballen I innoverskudd fra venstre sida for Kiel. Kiel sender nesten alle mann fram, ja de sender faktisk alle, unntatt Gordovoy. Og så kommer vel innlegget da fra Sande på første stolpe, den hendes innover I feltet, det vel en Mossespiller som sist på den, eller? Nei, dommeren sier at det en Kiel-spiller, det ikke jeg helt enig I, og det ikke Kiel-spilleren enig I heller, men ballen slås I hvert fall ut, Og så får vel Nordheim kontroll på den, ja. Heller den ned mot jul, og så over til Fors som kommer til å ta med seg keeper Gordevoy. Og hindrer Moss I å skape noe der. Ballen ut igjen til Fors, som kan sette fart på venstre side her, velger å stoppe opp, legger ballen til Mbow. Så til Jul. Jul Kristensen da. Ut på høyre side, der Gjerstrøm. Gjerstrøm tar med seg ballen noen meter fremover da, stopper opp, legger den innover til Sande, får igjen ballen, så tilbake til Jul. Gjerstrøm, Jul. Tilbake inn på egen halvdel til Nordheim. Halvannet minutt igjen til eventuelt tilleggstid da. Jeg tipper to minutter. Ballen tilbake til Nordheim, så til Mbow. Fors. Fors har Saminta der. Saminta får den ballen. Saminta prøver å komme seg rundt Mossespilleren der, og så blir han hindret. Og Moss får kontroll, og det kommer til å bli et frispark hvis du vinner den ballen, Saminta. Men Mossespilleren slår ballen I deg, og det blir et utspill fra hjemmelagets keeper Eriksen heter han, Mathias Eriksen. Nå har også Kiel-spillerne sine Kiels innbyttere begynt å varme opp. Neppe noen innbyttere før cirka 60 minutter, hvis det ikke helt nødvendig. Ballen utover sidelinja, innkast for Kiel. 45 sekunder igjen av ordinær tid. Fors skal kaste. Treneren til Moss sparker ballene noen meter unna, men jeg tror det var riktig at det skal tas der Fors tok det uansett. Så da Kiel tappte ikke noe på det egentlig. Nytt innkast for Fors og Kongsvinger. Sent med flagget der, assistentdommeren, og dermed så tar det litt tid, men så vinner Kiel den ballen nå. Spiller ballen fremover langrekken. Åh, der det nær. Du igjennom der hvis du klarer å snu deg rundt og løpe, men jeg tror han redd for at han skal ødelegge seg der, og velger derfor å stoppe etter at han har gjort rotasjonen. Lagt det to minutter da, som jeg antydet. Og vi I gang med tilleggstida. Ballen fremover nå, langrekken. Stusser den bakover. Får du tak I den Gjerstrøm? Det gjør du ikke. Da blir det Moss som kan prøve å komme seg igjennom. Kommer seg rundt på venstre side. Gjerstrøm blir løpende litt etter, men kommer seg på rett side. Og så slås ballen bakover. Moss skal prøve å avfyre fra langt hold. Ja, de får den over på høyre sida. Skal det komme et innlegg derifra I stedet da? Blir en avslutning, men den går et lite stykke over målet til Gordevoy. Men de ikke ufarlige, Moss heller. Med halvannet minutt igjen av den tillagte tida, Gordevoy gjør seg klart å spille ballen ut. Nå ser det som han har tenkt å slå langt. For han jager laget fremover. 1-0 til Kiel altså, foreløpig I denne matchen. Ballen fremover med langrekken. Kommer ikke høyt nok på den ballen. Ballen detter ned hos Gjerstrøm, som snur seg rundt og skjermer den unna en Mossespiller. Jul mot Fors, og så et høyt spark der foran Jul, men dommeren lar det passere. Tilbake til Gordevoy fra Mbow, som jo hadde en liten sånn... Det var han som startet angrepet for Moss, der de fikk den annullerte skåringa. Fors nå. Fors dytter den mot Dybevik. Dybevik må ta med seg banen litt bakover igjen. Finner den tilbake til Mbow. Jeg tror ikke det kommer til å skje så veldig mye mer nå I den omgangen. Man slås fremover. Og så ut mot sidelinja. Det blir et innkast for Kongsvinger foran egen innbytterbenk. Vi har 13 sekunder igjen av den minimum tillagte tida. Ballen slås utover sidelinja. Nytt innkast. Og da blåser dommeren for pause her på Melløs. Det blir 1-0 til Kiel etter den første omgangen. Vi venter spent på om fortsettelsen blir litt bedre, for vi kan vel ikke si at Kongsvinger dominerte. Uansett, 1-0 til Kiel og andreplass I Obos-ligaen så langt da denne mandagskvelden. Vi slipper til litt mer musikk, og så vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. for verdens beste pantsystem. Det starter med deg. Pant alt.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til Meløs stadion, der det står 1-0 til Kiel etter de første 45 minuttene. Vi straks klare til å ta fatt på de neste 45. Så langt jeg kan se så det ikke gjort noen bytter for noen av lagene. Og det betyr at vi skal fortsette med de samme 22 ut på her som det vi hadde I første omgang. Nå det Kiel som skal ta avspark I den andre omgangen, og det Ludvig Langrekken som står med ballen. Bodding, han venter på klarsignal fra aktørene. Får det der, og da andre omgang I gang her på Melløs. Nå skal Gjerstrøm slå den ballen framover mot langrekken, og så nær vi å få tak I den foran der langrekken. Ballen klareres ut over sidelinja for Moss, og det blir et innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Han kaster den tilbake til Nordheim. Nordheim på tvers over til Mbow. Mbow videre til Fors. Fors helt framover til Chaminta. Chaminta tilbake til Mbow, så til Fors igjen. Mbow. Mapenda sender den videre til Nordheim. Nordheim snur seg, sender tilbake til Mbow. Og så blir det kompispassning tilbake til Nordheim. Og så nok en gang tilbake til Mbow da. Så det Fors, litt møtepassning der, men han får tak I ballen, og så blir den neste passningen stoppet av vinden. Moss kan komme seg framover, men blir litt for ivrige, og slår ballen til rett og slett Kiels nummer tre, som Sondre Nordheim. Gordevoy slår den ut til Gjerstrøm. Det preges litt av at det litt rar vind her nå. Gjerstrøm får slått den ballen framover mot Flores, men det blir Moss som får klarert den ballen via en Kiel-spiller og ut til et innkast. De kaster ballen framover på banen. Der kommer vel Gjerstrøm høyest. Nå det Nordheim som snur seg fordi han skjønner at hvis han spiller ballen inn til keeper, så blir han... Her går han I en felle. Dybevik finner frem til Fors. Nå det mye rom for Kiel her. Flår ballen videre til Chaminta. Chaminta på venstre side her stormer fremover. Nærmer seg 16-meteren. Forslått den på tvers. Og så går den forbi Dybevik og helt over til innkast på motsatt side. Får applaus fra Dybevik for initiativet. Innkast for Moss da, kaster den inn I banen. Dybevik over mot Chaminta. Den går til spilleren bak, som en Mosse-spiller. Men han jages på sin side igjen, over på motsatt side av banen, og der Kiel Hissi, vil gjerne gjenvinne ballen så raskt som mulig. Ser ut som de har fått en skjennepreken I pausa, for det virker som de mer påskrudd nå fra starten av andre omgang. En framspilling av en Mosse-spiller her, men Godeboy langt ute, så blir det et forsøk på en lob her, men det blir ikke all verden ut av det, for han om han ikke den raskeste keeperen i Obos-ligaen, så han I hvert fall rask nok til å få tak I den ballen. Så de venter litt på å bli angrepet, så plukker han opp ballen til slutt da, legger den ut til Mbow, kaster I hvert fall ut til Mbow, og så snur Mbow seg, slår ballen tilbake til sin egen målmann, og så slås ballen en lang passning framover mot langrekken, og Flores vinner den på hodet til langrekken, så til Flores igjen, tilbake til Gjerstrøm. Gjerstrøm spiller fram med langrekken ute på høyre sida, stiller den inn I feltet mot Flores, og så tas Flores, dommeren peker på 5-meteren igjen. Ja, han godt plassert der, Bodding, så jeg tror han gjør riktig. Med lokale aner da, Anders Bodding. Har vel en far også, Eivind, som har drivet og dømt litt. Ballen fremover, Dybevik får den på hodet, header den bakover mot egen 16 meter, og der klarer Godeboy å løpe opp den ballen før den går over kortlinja. Det rett og slett vinden som skaper
at det blir nesten en corner for hjemmelaget her. Gordovoy løper ut mot 16-meterstreken. Bodding begynner å telle. Gordovoy, du må det sette I gang spillet, for nå har han kommet til ett sekund. Slipper han ned på bakken, legger han utover til Nordheim. Nordheim løfter ballen framover mot langrekken. De prøver å stusse den, treffer vel ikke ordentlig på ballen, men ballen klareres igjen. Så det jo trist melding å lese om at tidligere skøytehelt Amund Sjøbrenn har gått bort fra Slåstad, lokal kar sådan. Du kan lese mer om det på odalsportalen.no. Nå kommer innlegget fra Moss, og så får Kiel klarert den I første omgang, men Moss overtar ballen utenfor 16-meteren, skal prøve å legge han et skudd. Kiel gjør seg klare til å blokkere. Moss spiller seg da inn I 16-meterfeltet I stedet, må ut igjen. Og så det litt sånn faren over, men fortsatt Moss som har ballen da. Og så spiller de ballen tilbake til midtsirkelen. 50 minutter passerer vi da på klokka. Fortsatt 1-0 til Kiel da, som det sto etter de første 45 minuttene og til pause. Nå slås ballen inn I 16-meterfeltet. Moss får... Et forsøk på en avslutning, Embo blokkerer den, det blir en corner fra høyre for Moss. Nå det Moss som har medvind da, I denne omgangen her, skal vi se da om de klarer å utnytte det på en bedre måte enn det Kiel klarte. Nå har Sigmund Dalsberget vært borte hos fjerdedommer og gitt en lapp for bytte. Og da blir ikke det gjort noe på defensiv dødball, men på... Kiels neste positive dødball vil jeg tro at det blir et bytte og da det nevnte Rasmus Kristiansen som skal inn og jeg tror dette kan være en kamp for Rasmus hvor han kan løpe fra Mosseforsvaret ut nå fra Gordovoy mot Flores som jeg tipper den som skal ut og så ser han Rasmus Kristiansen og så blir det innkast men Moss vil gjerne ta det kjapt Han så Rasmus Kristiansen holdt på å spille ballen til medspilleren som sto bak eller sto utenfor banen, men det var bra han ombestemte seg der Flores hadde blitt litt sånn komisk, men nå det Moss som kommer fremover på høyre sida spiller seg gjennom også, får slått den inn men den går over gjennom hele feltet og ut på venstre sida av målet til Gordovoy og det blir utspillet fra hans 5 meter, da skal man bytte ut Jaminta faktisk og sette inn Rasmus Kristiansen da går nok Flores over på venstre sida Rasmus da står på høyre sida

et innkast her, fordi den, den ballen den var over, men Rasmus viser at han rask nok til å løpe fra de fleste I den situasjonen der. Så slås ballen tilbake til keeper Eriksen igjen. Da kommer han løpende til Kristiansen, men han får aldri tak I den ballen. Fors får et hode på ballen, henter han utover sidelinja, innkast for Moss noen meter inn på Kongsvingers banehalvdel. Og så kommer de seg rundt på høyre siden av Moss. Det ikke så mye folk der inne, men det en, og han får den ballen. Ballen slås via en Kiel-spiller, og det blir en ny corner for hjemmelaget. Jeg synes ikke det stemmer helt 100% for Kiel, selv om de leder 1-0. Kommer også, det Elmi løpende bort til innbyttebenken. Salig Elmi, som jo har vært her før tidligere, men han må ta på seg en svart vest, det bare det. Han løper rundt I rød overdel, og det synes ikke dommeren noe om. Og det kan man jo forstå. Innlegg nå da fra Moss, innoverskudd på første. Gordovoy, han fister den over eget mål, og da blir corner fra motsatt side. For Moss igjen da, denne gangen fra venstre. Ja, det var vinden som gjorde den situasjonen der veldig farlig. Skrur rett og slett mot Kiels keeper. Kan også gjøre en kort variant nå da, for det kommer en spiller bort der. Han tar fart I hvert fall. Og det blir et innlegg, og den går I nettveggen på yttersida. Gordovoy får 5 meter, setter spillet hurtig I gang, slår den fremover. Han har I Rasmus der ikke vært I offside, for han var på egen banehalvdel når passningen ble spilt. Får slått den videre fremover til Dybevik. Tres ballen innover, da det Flores, retur, og Rasmus skårer! Og det står 2-0 til Kongsvinger! Et superbytte får inn Rasmus Kristiansen med fart, og dundrer den ballen I mål, og det står 2-0 til Kongsvinger etter 55 minutter. Ja, da... lever virkelig håpet her, og der var det stod man I kø, og der igjen følger Rasmus Kristiansen opp et skudd som det blir gitt retur på, og får satt den en, jeg tror kanskje den går via en mossespiller, men den hadde nok gått I mål uansett, så jeg tipper Rasmus blir kreditert den scoringen. Og ikke minst da, fantastisk igangsetting av Kiels siste skanse, Alexei Gorodovoy. Han får tommel opp han fra samtlige Kiel-spillere. De på vei tilbake etter skåringa. Moss spiller ballen tilbake til keeper Eriksen. Så det spørsmålet av hvordan responderer Moss på dette her. Han ligger under 2-0. Kommer Flores fram og prøver å forstyrre keeper. Går ikke helt som han vil. Da kan Moss komme fremover på høyre sida, men slår en hard passning, og den kommer til å gå over kortlinja til utspill fra Alexei Gordovoy. Ja, Rasmus Kristiansen altså kommer inn som innbytter, og bare det første han gjør med ballen å... Eller det ikke første han gjør med ballen, men han I hvert fall involvert I alt som skjer I forbindelse med scoringa, og når det også han som får æren å være sist på ballen da. Av killspillerne. Så prøver langrekken å få den videre. Det ender med et framspill her for Kiel, eller framfor Moss, og det blir en skulder mot skulder der, og Moss vil gjerne ha et frispark der, men Mbov han skjermer den til et innkast, og nå vil vi ha en ball, og det får vi etter hvert til Fors. Nærmer oss timen spilt da. 57 minutter. Oi, og så det sleivspark fra Dybevik, rett til en Mosse-spiller, og da kan hjemmelaget komme fremover. Det klart, skulle Moss få en scoring nå, så aner de jo håp igjen da. Og så prøver de å komme seg inn I 16-meterfeltet, klarer ikke det, så blir det et skudd fra langt, langt hold, og rett I klippa på keeper Gordovoy, som vil sette spillet hurtig I gang, men sliter med å få til det, og så begynner Bodding å telle, og da kaster han ut, og rett til en Mosse-spiller! Nei, ja, nei, ja, nei, ja, nei, så må vi hindre der, og så det Mbov som får en fot på den, Moss

får ikke avslutta, og så kaster han seg når avslutningen til slutt kommer Gordon Boy, og heldigvis får han rettet opp I sin egen feil. Nå Kristensen, Jul, vann fremover på høyre sida, Jul Kristensen, og så går den rett igjen Mossespiller, og så blir det blåst frispark til Moss, og Jul Kristensen får det gule kortet fra dommer Bodding. Og det blir litt sånn tumulter rundt Jul. Kommer både Sande og Dybevik bort og roer ham ned. Mossespilleren ligger nede, tar seg til kneet. Han må få medisinsk tilsyn. Jul borte og ber om en forklaring på det gule kortet, som han som kaptein har lov til, og da kommer også kapteinen til Moss løpende til, for å høre på hva som blir sagt, selvfølgelig. Skulle bare mangle om ikke kapteinene skulle få lik forklaring. Is på kneet til Mossespilleren som ligger nede der. Ser vel ut som han kommer seg på beina igjen. Ja, han sjangler litt og sliter litt med å stå på det høyre beinet sitt der kvalet. Dommeren borte snakker litt med han og det medisinske støtteapparatet. Medisinmannen må ut I hvert fall. For han fortsetter rett og slett. Ja. Nå han like sprek igjen, så han halter litt. Moss har I hvert fall tatt frisparket sitt. Han står foran innbyttebenken til Kongsvinger, tar en liten dialog med Johan Wennberg. Johan Wennberg som tipper, spør om det går bra med han. Man slås inn foran Kongsvingers 16 meter, der Dybvik forklarert den unna. Så slås ballen inn mot Kongsvinger 16 meter igjen, og så får Kiel den unna, Dybevik nok en gang, videre til langrekken nå, langrekken til Dybevik igjen, så stikker Flores, får den ballen, Rasmus Kristiansen på venstre side her, ballen spilles til langrekken, og så får vel Dybevik med seg den, Dybevik innover til Flores, og så det blåst frispark I forkant, og denne gangen til det langrekken som får det gule. Ja, det var jo synd. Var det noen oppgang der nå for Kiel? Vi er under runder timen. Jeg må jo si at Kiel har jo en ganske god statistikk her på 2000-tallet, hvis vi ser bort ifra de forsmedelige kampene da I 2024. Og ikke minst kvalik-kampen da, hvor Kiel klarte alle målene, men tappte kampen 3-2 eller hva det var for noe. Skåret altså 3 selvmål I den matchen. Men det et helt annet Kiel-lag vi ser nå. Nå det en dropp her, fordi dommeren stoppet spillet. En masse spillere satt nede. Nå blir det pipekonserter her fra hjemmepublikum også. Møtte opp ganske mye folk fra Kiel-supporterne I dag. Fyller faktisk nesten 2 tribuner. Og denne gangen så har man også fått plass da på tribunen, og ikke bak mål, med dårlig utsikt som man pleier å ha her. Nå det Nordheim. Videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å få den fremover. Og så hoppes det over her ifra Jul, og det skaper en mulighet for Moss, som kommer seg frem her, og så blir det vel klarert ut for Kiel, og så blir det frispark til Fors inne I egen 16 meter. Ja, Kiel heldig der igjen da. Men det klart, gode lag, de har ofte marginene med seg. Altså, bortsett fra supporterklubbene, så ser det egentlig ganske glissent ut på tribunene her på Melløs. Men det klart, Moss, de jo et lag I bånd av Obos-ligaen, sånn at det jo forståelig. Det jo, etter min mening, også alt for lite folk på Hjemslund da, I forbindelse med kampene, nå som laget ligger på direkte opprykksplass. Ballen Dybevik videre til Åflores får nesten med seg den, men det kommer en mossespiller imellom da. Ender etter hvert til et innkast for hjemmelaget. Omtrent 10 meter inn på Kongsvingers banehalvdel, den kastes forbi, og
Det må tas på nytt, fordi han tar det på feil sted. Sånne ting, jeg mener, der burde kanskje kaste godt over til motsatt side når man prøver å jukse, slik som man får på en del andre forskjellelser. Og da kanskje da blir det slutt på den der med stjerning av meter på et innkast. Ballen tilbake til keeper Eriksen, og så slås den ballen fremover. Den vinner Nordheim og heder den utover sidelinja. Det blir signaliseres et innkast der til Kiel fra trener Johan Wendberg hos Kongsvinger, men det blir faktisk et frispark I forkant. Kommer en passning inn foran Kongsvinger 16 meter, en bryter Kiel, og nå kan langrekken sette fartet fremover. Han har med seg Flores. Flores får den ballen, stormer han fremover på venstresiden, langrekken blir tatt der, og blir liggende nå og tar seg til leggen der Kiels toppskårer. Kommer seg vel på beina igjen, men nå kommer Mossa inn I 16 meter til Kongsvinger, skyter retur fra Gordo Voi etter en beinparade. Ballen utover kortlinja, det blir corner for Moss. Kongsvinger leder altså 2-0. Vi har spilt I 64 minutter her på Melløs.

0: skriver altså mandag den 5. oktober 2026. Innlegget kommer I feltet, den hedes ut ifra Kongsvinger. Jeg vil jo si at Moss hadde nok fortjent en scoring her ut ifra hva de skaper, men de sliter litt med å få ballen forbi og inn I mellom stengene til Alexei Gordovoy. Og da blir det rett og slett... Gordovoy har lagt ned ballen, får den teller han der Bodding, kommer til en før Gordovoy setter spillet I gang. Spiller til Nordheim, får tilbake ballen, så slår han den fremover til Fors ute på venstre sida. Fors kan løfte ballen fremover, men han velger å spille ballen tilbake til Mbov. Og så slår Mbov den ut på høyre sida mot Gjerstrøm. En Mossespiller kommer imellom, men han hedder bare ballen utover sidelinja. Innkast for Gjerstrøm og Kongsvinger. Bodding begynner å telle med en gang nå. Han, det ikke noen øle på, sier han. Vi kaster fremover, og den går til Sande. Åh! En passning som mot Rasmus Kristiansen som plutselig var på vei gjennom der, men dessverre så stopper han I et mossebein. Det gjennom et nytt innkast for Moss her da, foran deres egen innbyttebenk, som de skal kaste. Bruker lengre tid på å begynne å telle for Moss her, men nå har han også begynt å telle ned innkastet til Moss. Kommer de seg mot 16-meteren til Kongsvinger, men så bryter Kiel. Godt forsvarsspill der, men der klarer ikke Gjerstrøm helt å følge opp det som midtstopperen gjør. Moss gjenvinner ballen. Og så ruller ballen bakover inn I midtsirkelen. Ut på høyre sida. Og så blir det slått inn I feltet. Og vi får ikke tak I den ballen. Mossespilleren kommer seg langt inn I feltet før han roter bort det hele. Lang tvers over passning, og den går over alt og alle, og til utspilling fra Alexei Gordovoy igjen. Og Alexei, som jo nå begynner å få god tid, så tar seg til med litt å drikke på veien ut til å hente ballen. Ikke det at han bruker veldig lang tid, men nå det Gjerstrøm som blir sittende her, og nå kommer Kiel til å gjøre noen flere bytter. Nå skal de sette inn... Emil Nilsen, og de skal også sette inn Herman Udnes. Og da det vel nummer 18 som går ut, det Flores. Da skal Herman Udnes inn der på venstre kanten. Det mulig at de sender fram Flores da, eller Fors mener jeg. Eller så går Fors over på høyre sida faktisk, og da går Emil Nilsen inn på venstre Beck, og så går Udnes da inn I angrepet. Ja, da har vi fått den også. Fremover nå fra Nordheim. Ballen går utover sidelinja. Innkast for Moss ved midtstreken omtrent. På venstre sida for hjemmelaget da. I det vi halvveis. Vi har spilt tre fjerdedeler av denne kampen. Oi! Så kommer Moss her fremover på høyre sida. Der var det vidåpent, men så det dårlig ballmottak, og da rekker Kiel å etablere seg inn I egen 16 meter. Slås ballen over på motsatt side. Der var det bare en Mossespiller, og han hedder den ballen over kortlinja til utspill fra Alexei Gorodovoy. Skal gjøres noen bytter, mer bytter snart, ser jeg, for fjerdedommer driver å gjøre klar tavla her. Gordovoy spiller ballen ut til Nordheim. Nordheim, oi, han klarer heldigvis å gjenvinne ballen når Mossespillerne får tak I den etter hans dårlige passning. Og Moss sliter nå med å få til ting og begynner nok å bli ganske frustrerte over det. Så det noen som lurer på hva skjer da hvis keeperen ikke spiller ut ballen innen den nødvendige tida. Da blir det rett og slett corner til motstanderen. Så det det som regla. Jeg har lest meg opp på det, for jeg lurte litt på det selv, og så blir det et innkast for Kongsvinger etter at Fors banker den ballen hardt I en mossespiller og får innkastet da på Kiels høyre side, 10 meter inn på egen banehalvdel. Kaster tilbake til Nordheim, som kommer til å bruke Gordovoy, som hadde en fantastisk igangsetting da, som førte til 2-0-skåringa. Og det ingen, bare så det på det ene, det Kiel som leder 2-0. Åh, der den Hedde Ellen Stuss fra langrekken, som på vei gjennom, og så klarer en mossespiller å strekke ut et bein, få tak I den ballen. Og så får Sande tak I den ballen, Rasmus nå på vei gjennom, men ballen blir tatt av vinden og utover sidelinja til innkast for hjemmelaget. Snart bare 20 minutter igjen av matchen. Ballen spilles tilbake til Eriksen I buret til Moss. Og så kommer Udnes fram for å prøve å forstyrre. Kan man prøve å utfordre Nilsen da. Klarer å få den ballen til Udnes. Udnes får den tilbake til Nilsen. Kan du fyre av, Emil? Og keeper gir ikke retur denne gangen her, men da I så fall så hadde Udnes vært på den, for han var veldig langt fremme der. Og så går det en offside her på Mossespilleren vel. Han blir ikke dømt, men... Oi, går det over, mister ballen. Det oppfatter ikke massespilleren for det skjer bak ryggen på han og det blir skriking fra en publikum for at han ikke følger opp det at Gordo Vår for en gang skyld bommer Rasmus Kristiansen prøver å løpe rundt massforsvaret klarer ikke det å få tak I den ballen og da kan hjemmelaget komme og spille seg ut igjen og så får en Bov tak I den ballen og kan sette I gang et nytt angrep for Kongsvinger Fredrik Juhl Kristiansen nå ute til Fors Fors videre mot Sande Og så det Fors på vei frem der, bruker litt ufinne metoder, men får ikke tak I ballen. Moss får fordel av ballen, og Fors kommer på igjen og får sendt den ballen utover sidelinja til innkast for hjemmelaget, som kaster den inn foran Kongsvinger 16 meter. Nå det mye gult og sort inne I feltet her, men de små stopper opp, for Kiel-spillerne rekker å komme seg på plass. Og må spille seg helt tilbake til midtsirkelen da Moss prøver å komme seg gjennom midten nå. Ut på venstre sida kommer innlegget. Der Norheim sender den utover mot sidelinja. Ingen ball som vært ute, og da kan Moss få den ballen innover igjen. Nilsen ja, slipper den over sitt eget hode, og så får Mossespilleren avslutte, men ballen den går høyt over, eller høyt over, den går I hvert fall noen meter over målet til Gordo Vår, som nå sitter ned. Får en kink I nakken der, ser du til. Han tar seg til nakken I hvert fall. Må Darocha I aksjon da. Ja, ser vel ut som han, han får I hvert fall tommel opp her fra keepertreneren. Han fremover nå, ut på langrekken som prøver å få den ut til, til Udnes, men han får den ikke helt ut der. Prøver Moss å slå seg gjennom da, kommer Gordo Vår ut, utspilt, men det blå vinket offside. Han runder Gordo Vår der med ballen, men da dommeren kjapt oppe med fløtta, og flagget oppe også fra assistenten. Fremover nå fra Juel Kristiansen til Sande ut på høyre siden til Fors. Fors stopper opp, spiller ballen innover I banen til Juel Kristiansen, så tilbake til Fors til Norheim. Norheim videre til Sande. Sande blir angrepet. Så ballen spiller tunnel på sin egen midtstopper som plukker opp den ballen, slår den tilbake til Gordo Vår. Og så ser han seg om etter muligheter av siste skansen til Kongsvinger. Slår den fremover mot Emil Nilsen, som demper den. Kommer seg mot midtstreken nå, Nilsen. Klarer å finne den til Dybevik. Dybevik får med seg ballen. Dytter den videre til langrekken. Så til Emil Nilsen igjen, som prøver et innlegg. Men det blir på høyde med straffemerket, og den ballen går I en massespiller, og det blir et innkast for Kongsvinger, som Nilsen. Velger å kaste inn I feltet til Udnes, ned til kortlinja, og så slår Udnes I en massespiller, og det blir en corner til Kongsvinger fra venstre denne gangen. Vi nærmer oss de første 75 minuttene, vi snart 74 minutter. Det står 2-0 til Kongsvinger her på Melles. Og da skal Sande ta den, kort variant denne gangen ut til Nilsen. Nilsen tilbake til Juel Christensen. Dybevik inn I feltet, og så det Sande som prøver å avslutte, treffer ikke rent på ballen. Ballen ut til Dybevik som skyter. Keeper ligger som en strek og fanger den ballen. Ballen ut fra keeperen da til Moss, og så slår de den ballen bakover mot egen kortlinje inn til keeper. Kiel presser fortsatt høyt, synes jeg. Jeg skal ikke bruke frasen om angrep det beste forsvar den gangen, men det det. Moss kommer fremover her på venstre sida nå. Fors slipper vel den inn til det blir faktisk et utspill fra Alexei Gordovoy I buret til Kongsvinger. Slås ballen utover til Nordheim, så får han den fremover mot langrekken. Han header den ned til mot Rasmus Kristiansen, som han ikke hadde helt trua på den, men han gjenvinner ballen der langrekken, kommer seg inn mot 16-meterfeltet. På en eller annen måte får han med seg ballen til Dybevik, og så det Udnes, og så Udnes, ja, den får den tak I, og så skal han slå den inn I stedet for å slå til langrekken, og så slår han den rett og slett over kortlinja. Det var synd. Hadde du slått den til langrekken, så kunne han ha funnet en bedre plassert spiller inne I feltet der, men det lett for meg å si da, som står her oppe og ikke I kampens hete, selv om det høres kanskje litt sånn av og til. Kommer Moss fremover på venstre sida, stopper opp litt rann, og så klarer de allikevel å holde ballen I laget. Ut på høyre sida, Nilsen litt I ubalanse der, men kommer seg på rett side. Moss må da spille ballen innover I banen igjen, prøver å komme seg ut på høyre sida igjen. Utfordrer Nilsen da, men... Nilsen han virker nok litt stygg og farlig for de tør ikke å angripe han så kommer ballen på venstre sida de prøver å få han forbi Fors og så må vi snakke sammen gutta for nå det klabb og bab I feltet her det blir heldigvis et innkast ut av det men altså her blir ballen spilt bakover I feltet og så det ingen som sier ifra til Gordovoy og så står han ukonsentrert og så får han heldigvis da dyttet den ballen ut I feltet det blir et forsøk igjen fra Moss til å komme seg fremover men Kiel klarer ikke helt og så blir det et nytt forsøk fra Moss da men denne gangen det fra alt for langt hold fra midt på Kongsvingers banehalvdel Gordovoy ruller den ut nå til Juel Christensen Stikker Fors på høyre sida her. Ballen spilles til Sande. Sande ser at Fors kommer, finner fram til Rasmus. Rasmus drar av en mann, skyter, og keeper redder. Ja, det han bruker venstrefoten der, og nær ved å få sin andre for dagen der, Rasmus Kristiansen. Og der stod det også folk I kø for å plukke opp en eventuell retur da. Nok noe de har snakket om på forhånd. Skal snakke, høre med godeste Vennberg om det etterpå. Nilsen tilbake til han går helt til Mbow. Han slipper den Kristensen og forbi Mbow. Han hadde lyst til å fyre der fra midt på banehalvdelen til Moss, men han besinna seg. Ballen slås fremover nå. Nilsen får ikke tak I den ballen, og den kommer på en flott løp der. Moss sveder ballen utover sidelinja. Det blir innkast for Kiel og Nilsen da. Tar seg til bakhodet der Nilsen, men ja... Han kaster ballen inn I feltet I hvert fall, og så blir ballen går ballen ut til det vel Rasmus Kristiansen som får slått den tilbake til Nordheim. Nordheim fremover igjen til Fors, og så videre til Dybevik via en Mossespiller, og da blir det et innkast for Fors ved høyde med 16-meteren til Moss da. 12 minutter igjen. Fortsatt 2-0 til Kiel da. Tilbake, der Nordheim. Nordheim videre til Fors. Fors dytter den videre til Sande. Sande til Rasmus Kristiansen. Så dyttes Rasmus over henne. Får ingenting på det. Moss prøver å spille seg ut, men blir stresset av killspillere. Jages tilbake inn mot egen 16 meter. Prøver å komme seg ut av 16 meterfeltet. Der var det mye rom ute på høyre sida. Kiel litt I ubalanse, men kommer seg på plass med mye folk etter hvert. Og Moss klarer ikke å skape noe, og må spille ballen tilbake til midtstreken. Ja, klarer vi å holde en clean sheet I dag da? Det betyr clean sheet, det betyr at man ikke slipper inn mål. Nå har jeg ikke sjekket I pausen eller noe I andre omgang, men jeg vet ikke om det noe nytt rundt Raufoss-fotballen. Akkurat nå så ligger uansett Kiel på en andre plass, uansett hvordan det måtte gå, og har da 8 poeng til Stabæk, dersom da fortsatt Raufoss sine kamper teller, eller så det 5 ned til Stabæk da. Og så det Moss som får skutt, men ballen et stykke over målet til Gordovoy, som bare hopper opp for å kontrollere høyden på det skuddet. Moss gjør bytte nå, setter inn nummer 10, som NJ, og så tar de ut, jeg vet ikke om det var nummer 16 eller 18, men... Vi skal se om vi får det her, om han snur seg I riktig vei, det gjør han jo ikke, men vi fikk I hvert fall med oss hvem som kom inn. Kommer Nordheim fremover I stor drivkraft, legger ballen ut til Fors på høyre sida. Fors prøver å få den videre fremover til Rasmus Kristiansen, men det for slappt. Og så slås ballen inn til Gordovoy, som bare rygger bakover inn I feltet og kommer til å vente på Mossespilleren før han plukker opp ballen. Inn I de 10 siste spillminuttene ordinært her. Ballen ut mot Fors, og så det en feilpassning, men Fors løper opp den ballen heldigvis til Nordheim, så til Fors igjen. Og så slås den ballen fremover, langrekken, kommer opp på den, men treffer ikke ballen. Og så bryter da Kongsvinger nå med Udnes. Langrekken inn I feltet. Udnes fyrer av langskuddet sitt. Retur. Får igjen ballen. Prøver en gang til. Skyter høyt over og ut av stadionområdet. Og her det løpebane og høydegroper og alt mulig rart bak målet. 9 minutter igjen. Fortsatt 2-0 til Kongsvinger. Prøver Mosse komme seg rundt på høyre sida. Får lagt inn. Og så... Får han ikke skutt der. Det blir ball ut på høyre siden. Nytt innlegg. Går rett til Nilsen denne gangen. Nilsen ut og støter nå. Da må Moss ta opp igjen og begynne på nytt. Spiller ballen helt tilbake til midtsirkelen. Prøver å vri spillet over mot venstre da, eller skal de ut på høyre siden igjen? Virker som om de skal prøve å utfordre Nilsen, men ballen går rett I en killspiller, og da kan Rasmus Kristiansen ta med seg ballen, slår en passing på tvers over mot Udnes, men den går I et mossebein og ut til et innkast for Kongsvinger, og der fikk også Moss smake litt på vinden. Kastes fremover, og så blir det Et nytt innkast denne gangen til Nilsen og Kongsvinger. Han vil ikke ha den ballen som står foran beina på han, han vil ha den som ballgutten har, så det får han få da. Så kaster han fremover, lang kast nå fra godeste Nilsen. Kommer fremover på venstre side der nå, Sande legger ballen tilbake til Nilsen. Skal Nilsen, ja han slår den til Hjul, videre til Fors. Fors skal han prøve, skyter rett I blokka. Kommer Nordheim fram, får tak I den ballen, spiller den videre til Jul Kristensen. Kristensen stikker igjennom den til Rasmus Kristiansen som skyter, og den sniker seg så vidt over. Det ikke mye om å gjøre der, altså den detter ned, eller han begynner å køle ned akkurat litt for sent. Og da går han over mål, I stedet for å og detter ned rett bak mål, I stedet for å detter ned foran mål og bak keeper. Men det var et godt forsøk fra Rasmus Kristiansen på å bli tomålskårer der. Innkast for Moss nå da ved midtstreken, og går fjerdedommeren ut og sier at nå får du ikke stjerne flere meter, og så tar han et meter eller to til, etter at fjerdedommeren og stopper han, og så blir det dårlig kast av Lekavel, som går rett ut igjen til et kilkast. Og da det Fors som skal ta det for Kiel. Han begynner å telle nesten før Fors tar opp ballen. Kast da, Fors. Ja, det blir for sent, og da blir det Moss sitt kast I stedet da. Helt unødvendig. Men jeg synes kanskje Bodding begynte å telle litt vel tidlig der da. Han virket som han begynte å telle før Fors plukket opp ballen. Men det i hvert fall 5 sekunder fra, eller 8 sekunder det vel egentlig, fra han plukker opp på ballen, og så kommer Moss fremover, får spilt seg igjennom, og så Nilsen der og får hindret Moss å komme seg videre fremover, og da går den inn til Alexei Gordovoy, som setter spillet hurtig i gang. Kiel blir presset bakover, får levert ballen til Nilsen, så sender han en passning I retning mot langrekken. Ballen detter ned på Mossespilleren som foran han, så får Kiel den unna. Ut til Fors på høyre sida. Det 5,5 minutter igjen av den ordinære spiltida. Ballen spilles mot Rasmus Kristiansen. Får du tak I den, Rasmus? Det gjør du, men ballen utover sidelinja. Innkast for Moss, som begynner å få fryktelig dårlig tid nå. Dårlig kast der også. Han kaster egentlig litt feil, men som sagt, det ikke alle som dømmer på feilkast lenger. Det så vi jo I landskampen I går også. Kommer fremover her nå Moss på venstre sida. Nordheim kaster seg ned, får ballen unna I første omgang. Moss beholder initiativet på venstre sida av 16-meteren til Kongsvinger. Dytter den inn mot hjørnet, og så slås ballen inn, og så går den over spissen nummer 9 der, Aga, og til utspill fra Alexei Gordovoy inn I de siste 4,5 minuttene. Kiel skal gjøre et par nye bytter. De skal sette inn Lysgård, og de skal også sette inn nummer 14, som Leon Hovland. Det blir litt feilpassninger her nå for Kongsvinger, som gjør at Moss har muligheten til å komme seg inn igjen I kampen. Jeg håper at de klarer det. Moss, de tenner et bluss her. Sikkert for å holde varmen, for de sliter jo med å komme seg gjennom. En god passning fremover fra Udnes der, men ingen Kiel-spillere da, der ballen kommer, og da blir ikke passningen så veldig god allikevel. Moss nå på venstre sida, etter at Fors på hodet med den. Prøver Kiel å komme seg på tvers, men ut på høyre sida, nei, de... Moss, mener jeg. De kommer ingen vei, da må de over på venstre sida igjen, og så det dårlig passning til innkast for Kongsvinger, og da kommer vel byttene. Og da det langrekken som går ut. Og også Rasmus Kristiansen. Yes. Han har da knapt kommet på banen. Men han fikk et mål. Og Hovland da gikk inn, og så var det nummer 7 som gikk ut, og det var hos Kongsvinger. Nei, unnskyld, det var Moss som satt inn, tok nummer 7, vel. Eller satt inn nummer 7, Noah Alexandersson. Ja, dobbeltbytte hos Moss, nå fikk jeg ikke med meg begge, fordi at jeg begynte å rote med Kiel sine, men vi har I hvert fall fått inn på Hovland og Lysgård. Og Lysgård går inn som en tredje midtstopper, 5 bak nå for Kongsvinger, når vi har 2,5 minutter igjen av ordinær spilletid. Moss spiller ballen igjennom, kommer seg rundt på venstre sida, får lagt inn, ballen går via Fors og til en corner. Ja, det ingenting som avgjort her, det 2,5 minutter igjen pluss tillegg, og det blir nok lagt til en 4-5, vil jeg tro. Corneren tatt, innlegget kommer fra Moss, der Gordovoy ute og bokser en til innkast på motsatt side. Vinden tar litt tak I ballen, så det vanskelig å si før ballen faktisk ruller over linja om det blir corner eller innkast, så det helt ned ved hjørneflagget. Moss tar kastet, spiller seg tilbake til midtsirkelen. Ser ut som Kongsvinger skal prøve å forsvare seg nå til seier da. Jeg liker jo ikke den type fotball jeg da. Udnes slår ballen fremover. Ingen killspillere inne på Moss sin banehalvdel, og da kan hjemmelaget rett og slett bygge opp igjen med halvannet minutt igjen av ordinær spilletid. 2-0 til Kiel det altså I disse sluttminuttene. Det har ikke vært noen stor kamp av Kiel, jeg må si det, men de forsvarer seg godt da. Og... Jeg har vært litt heldig med marginer, Og så ikke minst så gjør de det de øvde på på oppvarming her, som jeg så de øvde på, nemlig det å ta vare på returer fra keeper. Og det har de jo skårt to mål på. Under ett minutt igjen nå av den ordinære spilletiden. Rasmus Kristiansen går av tidlig. Spørsmålet om han syk, eller om det et eller annet kjenning han har der, Rasmus. Han har I hvert fall gjort jobben sin, corner for Moss nå, med 30 sekunder igjen, pluss tillegg. Johan Wendberg tror jeg kolka I seg en hel flaske vann på to svølger nå. Litt smånervøs, tror jeg. Litt sånn tilsnakk inne I feltet der for mot massespillerne som står og hindrer Gordovoy. Lav corner nå, den går rett I beinet til Fors som bare sender den framover I banen. Og så det Hovland som vinner ballen, men på ulovlig måte. Moss får et frispark. Der det passert 45 minutter, og vi får lagt til 5 minutter. Det betyr at vi I gang med de 5 siste minuttene nå. Står altså 2-0 til Kongsvinger I det vi går inn I overtida. Nå kommer Moss på høyre sida av 16-meteren. Skal legge den inn. Nei, klarer ikke det. Må ut igjen. Og så kommer det et innlegg, og så styres den til side for mål. Og det vel en Kiel-spiller som sist på ballen, det? Så det blir en corner for Moss. Og så bruker de lang tid, og det jo bare Kiels fordel, det. Før til slutt, det en som tar ansvar og løper ut for å ta hjørnesparket. Jager han fram hele laget sitt, det bare keeperen som står igjen, og han tror han veldig lyst til å være med fram, han og jeg, for han står helt oppe ved midtstreken. Kommer innlegget, og den går over kortlinja, og det blir utspill fra Alexei Gordovoy. Tar Nordheim seg litt å drikke også. Moskva gjør et nytt bytte. 17 ut og 26 inn. 17 ut, det Patrick Andersson, og 26 inn Shidi. Ikke det at jeg tror det kommer til å utgjøre noen stor forskjell nå, med 3,5 minutter igjen. Gordovoy. Får den ballen ut, klatres det, og det fram og tilbake, og det skytes fra langt hold fra Udnes, men går rett I en mossespiller. Keeper stod langt ute, så var nok det han så, men det blir så dumt når det ikke lykkes, men det jo fantastisk gøy da, når man lykkes med den type ting. Kiel vinner ballen, framover til Jul Kristensen, så kommer Sande, har med seg Hovland, han har også med seg på motsatt side der Udnes, men passningen over mot Udnes for dårlig. Det blir et innkast for Moss, vi har 3 minutter igjen av den tillagte tida. Utspill fra Moss, og der det vel en offside. Han får løpe inn I feltet, men da Lysgård der og sender den til corner. Da var mitt falkeblikk ikke godt nok denne gangen. Så forklarte jeg dette med brillene I stad. De har jeg med meg altså, men de bruker jeg ikke når jeg kommenterer, for jeg ser bedre det som skjer på banen uten briller, og så må jeg lese lagoppstillingen med. Kommer innlegget fra Moss på første stolpe. Den går rett I nettveggen, og da blir det utspill fra Alexei Gordovoy. Og han trenger ikke hente noe ball, for den detter omtrent ned der som han skal ta utspillet. Og nå må du forte deg, Gordovoy, da, så ikke vi får en sånn avblåsning igjen da, imot oss. Ja, og må du få den, da går det. Og så Hovland. Nei, han får ikke taken, men det gjør Dybevik. Lysgård. Så det frispark til Kiel. Det Lysgård som får det. Rutinen som slår inn der, halvannet minutt igjen av den tillagte tida. Det kommer til å gå mot Kiel-seier dette her. Og tilbake på andre plass på tabellen med 6 serierunder igjen. Ballen fremover nå. Udnes tar ned den ute ved sidelinja der, får slått den innover også mot Hovland, men passningen upresis. Moss får muligheten til å slå den bakover, Embo får den på hern, slår den ut mot sidelinja, så tar han igjen ballen selv og slår den langt utover sidelinja og opp på tribunen. 1-0-9 igjen, minimum. Tilbake på egen halvdel nå om oss. Forslått banen fremover, Kiel bryter. Men bruker ulovlige midler der Nordheim og får frisparket mot seg. Inn I de siste 50 sekunder av den minimum tillagte tida. Må sende ballen på bakerste. Heddes ned I feltet. Der får Kiel den unna. Dytter videre fremover til Udnes som setter fartet fremover. Og så tas Udnes og får ikke noen frispark. Men han får med seg ballen. Og så har han brukt ulovlige midler på å gjenvinne ballen. Da, og får frisparket mot seg I stedet. Ja, det snart så Bodding blåser av kampen. Det kan ikke være mange sekunder igjen. 28 ifølge min klokke. Plus han skal jo noen skal sikkert få lov til å avslutte et angrep hvis de I posisjon til det Moss prøver nå å komme seg inn I 6-meterfeltet prøver å slå den på bakerste Nilsen får ikke hodet på den men der får Kiel den unna Moss plukker opp ballen ut fra 6-meteren skal de prøve å få lagt inn igjen da og så får Kiel den unna Og så heddes den ut, og han har fortsatt ikke sett på klokka si her, Bodding. Kiel får den ut mot sidelinja. Moss plukker opp den, vil prøve å avslutte et angrep da, og få I hvert fall et trøstemål. Og den går I klippa til Gordo Voi over mål, og da blåser Bodding av kampen. Kongsvinger vinner 2-0 på Melløs, og tilbake på andre plass I Obos-ligan. Vi skal komme tilbake med reaksjoner både på mitt Kongsvinger, om ikke så alt for lenge, og selvfølgelig I endelig morgen på Radio Kongsvinger I morgen. Paul-Erik Berntsen heter jeg, og sier rett og slett takk for I dag.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi har kommet fram til program nummer 287, og vi fortsetter vandringen gjennom countryåret 1978. Vi startet jo det hele nede på plass nummer 100, og sist gang så kom vi fram til nummer 81, og med det så det altså plassene 80-71 som står for tur I dag. Og dette blir en fin blanding. En artist som virkelig slo gjennom dette året, et par velkjente duetter, George Jones med en sang skrevet av James Taylor, og Elvis Presley med en innspilling fra en av hans aller siste konserter. Og til sist så tar vi med oss dagens to nykommere. Og der skal vi møte Gary Anderson og Scott Dann. Beginning countdown. Vi begynner med en mann som I 1978 fikk sitt store gjennombrudd, og med en sang han selv var med på å skrive. Det drejer sig om John Conley på plats nummer 80.

John Connolly og Rose Colored Glasses var vi fikk der. Og dette det var sangen som for alvor åpnet døra for John Connolly I Nashville. Og han skrev den sammen med George Barber, og titelen bruker det velkjente uttrykket om å se verden gjennom rosafargede briller, altså å velge å se det man ønsker å se selv. Selv når virkeligheten kanskje forteller noe helt annet. Og akkurat det situasjonen I sangen. Han vet egentlig at kjærlighetsforholdet ikke fungerer, men beholder brillene på og later som at alt bra. Rose Colored Glasses ble utgitt våren 1978 og nådde femteplass på Billboard's countryliste. Og det var den første John Connolly-singeren som kom inn på denne lista, og begynnelsen på en ganske så imponerende rekke med hits. Allerede den neste singelen, Lady Lay Down, skulle gå helt til topps. Men vi begynte altså her med Rose Colored Glasses på plass nummer 80. Vi går videre til plass nummer 79, og det en artist som vi også hørte I forrige program. Det dreier seg nemlig om Joe Stampley.

Joel Stampley var det med Red Wine and Blue Memories. Og bare tittern høres jo nesten ut som en oppskrift på en klassisk countrylåt. Rødvin, blå vinner og selvfølgelig et kjærlighetsforhold som ikke helt gikk etter planen. Sangen den skrevet av Billy Sherrill, Carmel Taylor og Mark Sherrill og ble også titelsporet på Joe Stampleys album fra 1978. Og den gikk opp til sjetteplass på den amerikanske countrylista. Og Stampley hadde virkelig medvind dette året, og i forrige program så hørte vi If You've Got 10 Minutes, Let's Fall In Love, som også kom til nummer 6. Og senere skulle låta Do You Ever Fool Around gå enda et tak høyere til femte. Tre topp 6 hits i løpet av ett år, ja det slett ikke verst. Fra Joe Stampley så går vi videre til en av de mest populære duettparene I Nashville på denne tida. Det dreier seg nemlig om Jim Ed Brown og Helen Cornelius.

Jim Ed Brown og Helen Cornelius med If the World Run Out of Love Tonight. De to hadde jo funnet tonen både musikalsk og på kontralistene noen år tidligere. Og Jim Ed Brown hadde selvfølgelig en lang karriere bak seg allerede, først med søskentrioen The Browns og senere som soloartist. Helen Cornelius hadde på sin side fått sitt store gjennombrudd nettopp gjennom samarbeidet med Brown. Og komboen, ja, den funka. Denne sangen skrevet av Blake Melvis, Michael Garin og Steve Wilson og Kelly Wilson, og den nådde sjetteplass på Billboard. Og titelen den stiller et ganske dramatisk spørsmål. Hva om verden gikk tom for kjærlighet I kveld? Heldigvis så konklusjonen I god duett-tradisjon at dersom to mennesker fortsatt har hverandre, så ikke alt tapt. Fra romantisk duett til en mann som kunne få selv den mest miserable bardisken til å høres ut som stor kunst. Ja, det dreier seg om George Jones.

George Jones, My Bartender's Blues. Og her kommer en litt interessant kombinasjon, for sangen den nemlig skrevet av James Taylor. Og Taylor spilte den inn først selv, men hans versjon gjorde forholdsvis lite av seg på countrylista. Og så kom George Jones, og sangen fant virkelig et hjem. Jones versjon nådde sletteplass på Billboard, og ble en av hans første topp 10 hits på et par år. Og James Taylor forsvant heller ikke helt fra innspillingen, han sang faktisk bakgrunnsvokal på George Jones sin versjon. Det kanskje heller ikke så rart at sangen passer Jones, for den handler om en bartender som serverer andre, hører problemene deres, og samtidig forsøker å drukne sine egne. Altså omtrent så country som det mulig å få det. Og vi skal til et annet kjempestort navn fra dette året, ja, for det dreier seg nemlig om Elvis Presley.

0: Elvis Presley det med Unchained Melody, plass nummer 76. Og denne innspillingen har en helt spesiell historie. Den ble gjort 21. juni 1977 I Rapid City I South Dakota, mindre enn to måneder før Elvis døde. Og konserten ble filmet til TV-spesialen Elvis in Concert, og under Unchained Melody satte Elvis seg selv ved pianoet og sang sangen som først hadde blitt skrevet av Alex North og Hi Zarrett mange år tidligere. Innspillingen ble gitt ut på singel I mars 1978, altså etter at Elvis hadde gått bort, og nådde sjetteplass på den amerikanske countrylista. Og det verdt å merke seg noe fra forrige program også. Da hørte vi Softly As I Leave You på plass nummer 89. Den lå nemlig på B-siden av nettopp denne singeren. Og dermed så har vi hørt begge sider av den samme Elvis-singeren I løpet av to programmer.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med din kart.
0: Vi fortsetter gangen av den der sagt gjennom Playback FM's countryliste fra 1978. Og Elvis Presley med Unchained Melody var jo den siste låta vi hørte. Og vi fortsetter faktisk med samme artist som både nummer 75 og 74. Først skal Johnny Duncan få hjelp av en kvinne vi kommer til å høre ganske mye om I årene fremover. Det dreier seg nemlig om Jenny Frick.

Johnny Duncan, det sammen med Johnny Frick, Come a Little Bit Closer. Og dette var langt fra en ny sang I 1978. Originalen den kom med Jay and the Americans I 1964, og ble en kjempestor pop-hit. Den ble skrevet av Tommy Boyce, Bobby Hart og Wes Farrell. Og Johnny Duncan tok sangen over I countrymusikken, og Johnny Frick stod for den kvinnelige vokalen. Og kontroversjonen, den ble gitt ut høsten 1977, men nådde sin topp på Billboard I januar 1978 med en fjerde plass. Og Johnny Frick hadde allerede dukket opp som bakgrunns- og duettstemme I flere innspillinger, blant annet sammen med nettopp Johnny Duncan. Og etter hvert så skulle hun bli en stor kontristjerne I sitt eget navn. Men Johnny Duncan, han ikke ferdig enda. På plass nummer 74 så står han nemlig helt alene.

Det var Johnny Duncan igjen, gitt. Hello Mexico and adios baby to you. Og her tittelen nærmest hele historien I miniatyr. Farvel til henne, og god dag til Mexico. Sangen kreditert Billy Sherrill, Skeeter Davis og Glenn Sutton, og Duncan fikk den opp til fjerdeplass på den amerikanske kontrelista. Og dermed så var dette nok en solid hit I en periode der Johnny Duncan virkelig hadde fått fart på karrieren. Året før så hadde den gått helt til topps med I couldn't have been any better, og I 1978 gjorde han det igjen med She can put her shoes under my bed anytime. Så her snakker vi om en artist som virkelig befant seg midt I sin sterkeste periode. På plass nummer 73 så møter vi en annen veteran, nemlig Mel Tillis.

Melody Liste og Ain't No California på plass nummer 73. Sangen skrevet av Sterling Whipple og kom fra albumet I Believe In You. Og som single så ble den gitt ut sommeren 1978 og gikk helt opp til fjerdeplass på Billboard. I Kanada så kom den enda høyere, for der landet han på andreplass. Mel Tillis var på dette tidspunktet for lengst en av countrymusikkens store låtskrivere, og utover 70-tallet så hadde han også fått stadig større suksess som artist selv. Og 1978 var et kjempeeksempel på akkurat det. Titelsporet fra albumet I Believe In You gikk helt til topps på countrylista, og Ain't No California, som vi nettopp hørte, stoppet altså på nummer 4. Og hvis navnet Mel Tillis begynner å høres kjent ut I denne 1978-serien, ja, så det god grunn til det, for han duker opp igjen allerede noen plass høyere på lista. Men før det, Billy Crash Craddock neste mann ut.

Billy Crash Craddock på 72. plass med låta I Cheated on a Good Woman's Love. Og countrymusikken har vel sjelden pakket inn budskap særlig forsiktig. Her får vi altså hele problemet allerede I titelen. Og sangen den skrevet av Del Bryant, sønn av låtskriveparet Felice and Boudreaux Bryant, som stod bak en lang rekke klassikere. Og Craddocks innspilling nådde fjerde plass på den amerikanske countrylista, og var den største hitten fra hans selvtitulerte album fra 1978. Sangen dukket også opp på lydsporet til filmen Convoy. Billy Crash Craddock hadde for øvrig en interessant vei inn I countrymusikken, da han startet langt mer I rock'n'roll-retning og hadde stor suksess I Australia, før countrykarrieren virkelig tok av hjemme I USA på 1970-tallet. Men her I 1978 var det definitivt country som gjaldt. Og dermed så har vi bare en låt igjen på dagens liste. Det dreier seg nemlig om Barbara Mandrell på plass nummer 71.

0: Roman Rell, der med låta Tonight på plass nummer 71. Skrevet av Ralph Manhoy og Don Cook, og ble produsert av Tom Collins. Den kom fra albumet Love's Ups and Downs og nådde femteplass på Billboards countryliste. Men det interessante er kanskje først og fremst hvor Barbara Mandel befant seg akkurat nå. Hun hadde hatt flere gode hits allerede, men I 1978 begynte virkelig den perioden som skulle gjøre henne til en av countrymusikkens største kvinnelige artister. Senere samme år så kom Sleeping Single in a Double Bed, og den gikk helt til førsteplass. Året etter fulgte If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, og dermed så var Barbara Mandrell for alvor etablert helt øverst. Men på vår liste så det altså Tonight som gjelder på nummer 71 på Playback sin countryliste for 1978. Neste gang så begynner vi selvfølgelig på plass nummer 70, men vi ikke ferdige enda, for vi skal møte noen nykommere.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Rikard.
0: Og da har vi kommet inn I avdelingen for nyere utgivelser her I Støvete Country og Western. Og den første nykommeren Gary Anderson, og singeren hans den heter Just Still Letting Go, og det en titel som sier ganske mye om innholdet. For dette, det handler om den delen av et kjærlighetsforhold som kanskje aller vanskeligst, når forholdet egentlig over, men minnene fortsatt dukker opp overalt. Sangen skrevet av den amerikanske låtskriveren Steve McClintock sammen med Scarlett Keys. Og Keys blant annet professor ved Berklee College of Music og har tidligere vært låtskriver hos Warner Chappell. Anderson legger vekt på sårbarheten I teksten, følelsen av å forsøke å gå videre samtidig som hverdagen stadig minner deg på av det du har mistet. Og faktisk så ikke dette en helt ny låt. Just Still Letting Go ble opprinnelig utgitt av Gary Anderson I 2020 og nå hentet fram igjen I en ny lansering. Så her den, Gary Anderson, låta den heter Just Still Letting Go.

Gary Anderson, Just Still Letting Go, en ny innspilling som på en låt som egentlig kom I 2020. Så skal vi til den andre nykommeren. Scott Dann en australsk country- og kabaretartist med lang historie på scenen. Det begynte I Alice Springs, der han startet band og spilte på lokale hoteller. Og derfra så gikk turen videre til Adelaide, Melbourne og etter hvert den store klubbscena I Sydney. Han har også turnert I Asia og vært med I Troy Danns tv-serie Outback Adventures. Og Scott Dann har fortsatt å spille inn musikk. Den tidligere singeren In My Arms Tonight nådde førsteplass på den amerikanske Oz Hot Tracks Top 30 Radio Hits. Og nå kommer If I Were You. Og dersom titelen vekker et lite Elvis-minne, så det helt riktig. Sangen skrevet av Gerald Nelson, og Elvis Presley han spilte den inn I Nashville 8. juni 1970. Den kom året etter på albumet Love Letters from Elvis. Og Scott Dann forsøker ikke å kopiere Elvis-versjonen. Han legger den I sitt eget musikalske landskap med en varm baritonstemme og en stil påvirket av navn som Marty Robbins, Jim Reeves og John Rowles, og nettopp Elvis Presley. Sangen handler om kjærlighet, anger og det vanskelige øyeblikket, der man gjerne skulle få den andre til å se forholdet fra hennes egen side. Så, vi avslutter også program nummer 287 med låta til Scott Dann, If I Were You.

0: Got Them The If I Were You. Neste gang så fortsetter vi gjennom 1978, og da det plassene 70-61 som står for tur. Mitt navn Richard, dette var Støvete Country og Western, og gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister du kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Riktig velkommen til Folkeforslagetimen med Olav på radioen. Tyskspråklig musikk den nærmeste timen blir det nå. I dag skal vi begynne i München i Tyskland. En kar født 14. mai 1999, er 1993 med navn Joey Heindl. Og en låt som heter «Ir verliere die Kontrolle».

Mr. Right med Karsten Walter var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe, altså det var en gruppe en gang I hvert fall på minst tre. Jeg tror det muligens var flere, men nå det bare to igjen, det jeg vet. Gruppa heter Vind, startet opp I 1995, og de ble nummer to I Melodi Grand Prix etter Bobby Sox I 1997. De har vært med I Melodi Grand Prix tre ganger da for Tyskland. Og de jo da fra Tyskland. Her låta Was wenn alles gut wird.

Helene Fischer skal jeg spille nå. Helene Fischer, kjempeartist verden rundt egentlig, for hun synger også på engelsk, gitt ut noe voldsomt med musikk og solgt noe voldsomt med plater, har nå blitt tomanns mor og kjempepopulær fortsatt. Hun ifra, eller født i Krasnojarsk i Russland, kom til Tyskland sammen med sine foreldre som fireåring, født 5. august 1984, den dama der. Ann Meiner Seite skal vi høre på.

miner site, altså med Helene Fischer, var det. Nå skal vi høre på fem karer som igjen av seks, da de startet opp i München i 2012. Tyskland, Østerrike og Schweiz er altså karer herfra. De var som sagt seks, nå har de fem. De heter, kaller seg Voxklubb, her sammen med en DJ Ramazzotti, og en låt som heter Ein Prost auf uns Party Mixed.

Ja, det var Vox Club, og den låta der, den tålig ny, den kom vel akkurat I det tidsrommet som litt før oktoberfesten I München. Så dere vet de bruker å være der og underholde litt Vox Club. Nå gruppen som heter Svirn, eller tre karer fra Oberösterreich I Österrike, som kaller seg Svirn. Her låta Hammer.

Sundor heter neste gruppe ut. De fra Østerrike, noe mer har jeg ikke klart å funne ut av den gruppa. Annet enn jeg vet selvsagt hva låta heter, og den heter Des Brent via Sundor.

mest brent via Sonder, altså med gruppa Sonder. Nå skal vi til Steiermark og høre på en gruppe som var aktiv fra 1968 til 2011, som heter Staukogler. Altså 15 år siden de ga seg, men jeg har sett dem, og ja, de har nok vært litt innpå og spilt litt i grunn av etter at de la opp. Låta jeg skal spille, den fra den tida de var aktive, og heter «Mai steirische probiert jest an sir taki».

På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Du to de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.